0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v roku 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

0: Počúvate Non-Stop Mix.
1: Toto je 105,4.
0: Však logika, nie?

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné YouTube definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ránko, milí priatelia, milí poslucháči Nitrianskeho rádia. Ja vám prajem krásny pondelok, krásny celý týždeň a idem vám hneď už aj pustiť, že kto má dnes meniny a aký máme dnes deň.
2: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a Malia skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Ja už mám zhruba predstavu, že aké bude počasie dnes a vlastne aj ďalšie dni aj zajtra a nebude to úplne iné, ako to je teraz. Čiže máme aktuálne 21 stupňov Celzia, jasno. Dnes očakávame teploty od 24 do 37 stupňov Celzia v tieni, čiže bude to viac ako 37 stupňov Celzia na slniečku a najteplejšie by malo byť okolo 14 hodiny. Fúkať bude vietor juhovýchodný s rýchlosťou od 4 do 9 km za hodinu a najveternejšie bude okolo 18. Zajtra to bude ako cez kopírák, tiež to budú teploty od 23 do 37, okolo 14. najteplejšie a vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 5 do 14 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. O 6. hodine aj 3. minúte máme nitrianske cesty pokojné, aj okolie Nitry je pokojné, ešte je to taký povíkendový stav, ešte všetci možno spinkajú, možno sa len prebúdzajú a to je dobre. Našťastie sú tie cesty fajn a ja vám prajem všetkým, ktorí ste na nich alebo ktorí na ne musíte vyraziť, aby bolo vaše cestovanie pokojné, príjemné a spolu teda aj dnešný celý deň, aby ste mali taký príjemný, pokojný, či ešte idete do školy náhodou, či tam ešte sú nejaké dozvuky, nejaké vysvedčenia alebo nejaké drhnutie lavíc. Neviem vlastne, čo sa teraz robí v takej škole o takomto čase, že pondelok 29. júna. A pokiaľ idete do práce, tak vám prajem, nech je to tam trošku, aspoň trochu klimatizované, aspoň trochu vyvetrané, nech sa tam nemusíte variť a pariť vo vlastnej šťave. Pustím vám k tomu samozrejme nejaké super pesničky, pokiaľ mi chcete zavolať alebo napísať, že čo by ste si radi vypočuli. 0911 955 885. No a ono to funguje samozrejme aj na ten dopravný servis, takže ak máte nejaké aktuálne informácie alebo budete mať v priebehu najbližších 2-3 hodín, tak dajte mi vedieť, budem rada.

Ja som sa to trochu zahlbila do nášho historického kalendára a veru, že som aj niečo vyhútala, niečo som našla. Podelím sa s pranostikou na dnešný deň, a že deň Petra a Pavla príroda častuje búrkou, ale zem ožíva hríbmi. Dnes podľa IMETO.sk žiadne búrky nehrozia, tak možno, že nehrozia ani žiadne hríby. Dávalo by to zmysel, i keď ja by som prijala aj tie búrky, aj tie hríby. Veru tak. Poďme sa pozrieť do sveta aj do minulosti ešte hlbšie na Črime. V roku 1900 sa narodil francúzsky spisovateľ a letec de Saint-Exupéry. Osudný sa mu stal prieskumný let nad okupovaným Francúzskom v roku 1944. Vrak lietadla objavili až v roku 2004, no a medzi jeho najznámejšie dielo patrí rozprávkový príbeh nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Je to práve Malý princ, ktorého všetci dobre poznáte, ale známe sú aj jeho ďalšie literárne diela, napríklad Zem ľudí či Citadel. Zomrel v roku 1944. Mám tu aj osobnosť hudobného kalendára, ale ja najprv pustím prvé tóny pesničky. Zistíte možno, o koho ide? Áno, je to tam. Narodil sa v roku 1948 Ian Pace. Hráč na bicích nástrojoch skupiny Deep Purple, samozrejme, o kom inom by som mala hovoriť, keď púšťam tento ikonický riff, túto ikonickú hudbu. Ian mal 15, keď sa do prvýkrát za bicie a začal ako bubeník v otcovom tanečnom orchestri. Jeho prvou skupinou bola Georgie and the Ravens. Hardrocková formácia Deep Purple vznikla vo februári 1968. V máji 68 vydali prvý album Shades of Deep Purple a v auguste 1970 vydali Deep Purple in Rock. V októbri 1970 mali vypáráde single Black Knight. Úspešné boli albumy Fireballs, Júla 71 a Machine Head Maj 72. Oba sa dostali na prvé miesto rebríčku. Na toto už je Smoke on the Water, skladba z roku 1972. Užívajte.

Po takejto romantickej pesničke idem rozprávať o niečom menej romantickom hneď takto z rána. Ale asi ste si už všimli, asi už počúvate veľa aj zo svojho okolia, že vďaka týmto horúčavám, vďaka v úvodzovkách, zápasia mnohé obce s dodávkou pitnej vody. Niekde už ani netečie a niekde hrozí časová regulácia. Takou novinkou je aj obec Mojmirovce, kde v dôsledku vysokých teplot táto obec vyzýva k obyvateľov k šetreniu pitnej vody. V Mojmirovciach momentálne je veľmi zlá situácia s jej dodávkou a dokonca výnimkou nie je ani Svetoplukovo. Tu je tiež rovnaký problém. V niektorých častiach voda netečie, v niektorých častiach týchto obcí ide najmä o tie vyššie položené oblasti. Vodárenská správcovská spoločnosť sa k tomu vyjadruje a vyzýva obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili pitnú vodu aby obmedzili napríklad napúšťanie bazénov, napríklad umývanie a odpitnou vodou, no a ďalšie činnosti, ktoré nesúvisia úplne s takouto bežnou spotrebou, keďže ľudia si to stále možno neuvedomujú, stále šafária tou pitnou vodou, ale má to aj svoj dôsledok a to, že v prípade, keď sa zhorší situácia, tak hrozí, že sa zavedie aj časová regulácia dodávok vody. No a v dôsledku toho žiada táto vodárenská spoločnosť aj o zodpovedný a ohľaduplný prístup, aby sa predišlo k rozsiahlejším obmedzeniam. Veru, aj v našej obci, kde bývam ja, už hrozili, už zdvíhali ten varovný prst, že ľudia, keď sa neuvedomíte, keď nebudete šetriť, tak bude regulácia, alebo budú cisterny. No a to nebude vôbec príjemné. Sunshine reggae, hej, toto síce sádlo, to slniečko by nemuselo

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
6: Tuše.
5: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
7: There is no home without you, buddy.
5: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
7: Just do what I say.
5: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
3: Váznitá. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4.

0: turn to dust all that I adore. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ja o 6. hodine aj 39. minúte kontrolujem nitrianske cesty. Teda zápchy som nenašla. To je pozitívna správa, však čo by tam aj robili o tomto čase. Ale našla som cestárov. Tí pracujú na Štúrovej ulici, že vraj, a že vraj aj na Kmeťovej ulici. Pracujú o 106. Okrem toho máme cestárov aj na Lukovskej. Ale oni si asi pristali, pretože nechcú pracovať na pravé poludne alebo počas dňa. Teraz je ešte celkom dýchateľne vonku. Tak, múdro. Áno, múdre rozhodnutie pre všetkých, ktorí tak o takomto čase vyrazili na svoje cesty a do svojich prác, aby ich to teplo počas dňa nezmohlo. Mám tu nahlásenú aj policajnú hliadku, tá je medzi Alekšincami a Rišňovcami. Tá tam býva celkom často tieto dni. Dávajte si pozor na spôsob jazdy aj na to, ako rýchlo jazdíte po obecných cestách rôzneho charakteru. Jedno obmedzenie je na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede. Zasahuje tu do dopravného pruhu odstavená dodávka s defektom, na ceste aj roztrhnutá pneumatika. Drámy na cestách musia byť aj pondelok. Dávajte si pozor, aby bolo tých drám čo najmenej. A ja teraz od nepríjemnej informácie prejdem k niečomu príjemnému. Máme tu prvú meninovú pieseň, prvé meninové blahoželanie od Janka pre Pálka. Pre Pálka, ktorého väčšina z vás pozná ako Harveyho, takže toto mu venoval náš Janičko. A ja sa pripájam k týmto ľúbostným vyznaniam, k blahoželaniam k meninám. Pálko, buď zdravý, buď šťastný, buď spokojný, nech sa ti darí, nech je ešte viac Harveyho očí, už si tú 200-ku prekonal dávno, tak nech je ešte minimálne ďalších. No, ďalší, ak neviem. Aj trikrát toľko ešte, aj 4-krát, aj 5-krát toľko. Nech ti to proste, nech ti to očí a nech ti z očí vždy ide tá dobrota a tá radosť, ktorá ti z nich ide. Toto je trofea mojich vojen. Trošku oprášime polštinu.

Ja vás teraz idem trochu schladiť umením a idem vás schladiť galériou, ktorá mimochodom minulý týždeň otvárala až dve výstavy. Spomínali sme to, áno, ja som to určite spomínala, že takéto vernisáže budú a oni samozrejme aj boli minulý štvrtok, takže výstavy sú už otvorené, výstavy sú už plne k dispozícii. Hovorím o dvoch výstavných priestoroch, jedným sú reprezentačné sály, to je taký ten väčší reprezentatívny priestor a ním aj začnem. Nazrite do Župného domu, do týchto reprezentačných sál, kde je výstava s názvom Talová a Kvetan a Šakový. Táto výstava spája svety dvoch umelcov, čo je teda Marek Kvetan a Adam Šakový, a jednej umelkyne, ktorou je spomínaná Lucia Talová. Tí podľa kurátorky Barborky Geržovej žijú paralelne, existujú však nezávisle a niekedy sa aj prepájajú, občas sa stretnú, niekedy sa rozchádzajú, ale dôležité je to, že práve spolu tvoria také tri autentické pohľady, každý autonómny a vo svojej podstate úplne jedinečný a s osobitou dynamikou. Napriek tomu, že každý z týchto troch autorov používa aj rôzne iné umelecké stratégie, špecifické spracovanie, rôzne médiá, z ktorých vychádzajú alebo dlhodobo nejako prepracúvajú tieto svoje umelecké programy. Napriek tomu, že sú všetci úplne iní, tak môžeme v ich tvorbe zaregistrovať spoločné momenty a vzájomné prieniky. Práve tieto momenty a tieto prieniky si všimla kurátorka výstavy Barborka Geržová a táto výstava je naozaj veľmi príjemná, je veľkolepá, je v reprezentačných sálach až do 8. novembra 2026. Takže ešte máte čas, ale neotáľajte, pretože leto je podľa mňa veľmi vhodné obdobie na to, aby ste išli do tej galérie, aby ste išli do tých výstavných priestorov, išli sa trochu schladiť a trochu načerpať energiu a ticho práve v týchto umeleckých priestoroch. Spomínala som aj druhú výstavu. Táto výstava sa nazýva Prírodou. Túto výstavu nájdete v galérii mladých, takéto schodisko, v podstate taký veľmi špecifický výtvarný priestor. A výstava Prírodou predstaví dva umelecké prístupy prepojené prírodou. Ide o autorky, o Silviu Balážovú a Luciu Lákovú. Takže v tej prvej výstave sme mali až trojicu autorov, to nám máme dvojicu. Máme tu dve autorky, dva umelecké prístupy, ktoré rozoberajú krajinu, ktorá nás obklopuje. Pre niekoho táto krajina môže byť takmer neviditeľná alebo nepodstatná, no pre tieto dve autorky nie. Pre tieto dve autorky ide o miesta, bez ktorých by si naozaj nevedeli predstaviť svoj život, nevedeli by tvoriť a nedokázali by dokonca ani byť. Takéto krásne posolstvá, prírodné posolstvá sú určite veľmi dôležité aj v dnešných časoch. Nazrite do galérie mladých, nazrite do Nitrianskej galérie. Toľko moje umelecké okienko a idem teraz pokračovať takým nitrianským pánkom. Úplne od veci, ale to vôbec nevadí. Bižutériér zisťuje, že prečo ten Vilém vlastne pláče. Počúvajte prečo.

0: Lídia Solilite, poď sa hrať!
1: Vyhnutie, už znova!
2: Hračky sú späť. Toy Story 5.
3: Woody!
4: Jesse?
3: Haló? Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
5: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
1: Je po nás!
2: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
2: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Dobré ráno, Nitra.
8: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a malý a skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
9: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
10: Počasie. 26 stupňov Celzia ukazuje aktuálne teplomer. Jasné počasie, určite áno, a tie dnešné teploty sa budú pohybovať okolo tých 37 stupňov Celzia v tieni, takže nás čaká opäť ďalší letný horúci deň. Fúkať bude vietor juhovýchodný z rýchlosti od 4 do 9 km za hodinu. Najveternejšie bude okolo 18. hodiny a čo sa týka teploty, tak najteplejšie by malo byť okolo 14. hodiny. Zajtra to bude veľmi podobné. Teploty sa budú pohybovať od 23 do 37 stupňov Celzia. Najteplejšie počítajte, že bude o 14. hodine a vietor zajtra bude fúkať severozápadný z rýchlosti od 5 do 14 km za hodinu. Poďme na cesty.
11: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
12: Dopravný servis.
10: Zopakujem cestárov, tých vejzerí vidia na Štúrovej, na Kmeťovej aj na Lukovskej. Máme aj policajnú hliadku, tá hliadku je na Nitra západ. V okolí Nitry zatiaľ cestárov ani policajné hliadky nevidno. Možno iba pri Leviciach, áno. Konkrétne pri Hronských Kľačanoch vidíte aj policajnú hliadku. Zopakujem ešte obmedzenie na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede. Zastavuje tu do dopravného pruhu odstavená dodávka s defektom a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Dávajte si pozor nielen na spomenutom úseku, ale aj všade inde a vždy, keď ste na cestách. Krásne ráno, máme 7 hodín aj 4 minúty.

A za tohto burlivého potlesku idem do ďalšieho vstupu, v ktorom by som vás rada upozornila na jednu výstavu, ktorá sa nekoná ani v Nitre, ani na Slovensku dokonca. Ale ja veľmi dobre viem, že vy sa chystáte niekedy na dovolenky, možno, že aj do Chorvátska, možno, že konkrétne aj do Splitu, kde archeologické múzeum otvorilo výstavu s názvom Dalmatinci medzi mýtom a realitou. Nie, nehovoríme o tých psíkoch, o dalmatincoch, ale hovoríme teda o najrozsiahlejšom projekte, ktorý je venovaný práve ilírskému kmenu, po ktorom bola pomenovaná táto výstava. No a cieľ tejto výstavy je predstaviť viac ako 400 artefaktov z chorvátskych aj medzinárodných múzeí a inštitúcií a priniesť tak nový pohľad na ich kultúru, na ich spôsob života, ale aj ich históriu. Môžete si v približne 20 tematických sekciách pozrieť a spoznať osady dalmatincov, ich vojenskú výzbroj, ich odevy, ich šperky, ich hospodársku činnosť, obchod, pohrebné zvyky, náboženské predstavy, každodenný život a kadečo ďalšie. Toľko moje odporúčanie z archeologického múzea v Splite a my sa postupne možno, že dozvieme niečo viac aj o, nielen o múzeu v Chorvátsku, ale aj o múzeu v Nitre, o Ponitrianskom múzeu. Zostaňte so mnou.

Ja som predošlý vstup ukončila s takým otázničkom, ale teraz už na 100% viem, že sa budeme rozprávať o Ponitrianskom múzeu, o novinkách, ktoré sa tam budú diať. Ideme si aj predstaviť, povieme si, aké expozície sa tam aktuálne nachádzajú, takže určite zostanete so mnou. Máme 7 hodín aj 12 minút a ideme na to, ideme na múzeum.

0: Ja tu už mám krásnu dámu vedľa mňa, oproti mne, pani Henrietu Ďurovovú z Ponitrianskeho múzea.
1: No, tak to ďakujem za tú krásnu dámu. Ďakujem, Dominika.
0: Vítaj, si tu prvýkrát takto za mikrofónom u nás, v našom Nitrianskom rádiu.
1: Áno, veľmi si to vážim. Ďakujem, Miško, pozdravujem, ďakujem.
0: Miško, možno, že aj počúva o tejto hodine 7 hodín 6, možno sa krmí na záhrade u seba.
1: Áno.
0: Raňajkuje, alebo už aj cestuje, už aj vyrazil, takže aj Miško. Sme tu, splnili sme, čo sme si zaumienili, takéto rané vstávanie, ako sa ti vstávalo?
1: No, mne v pohode, lebo v týchto horúčavách ja som už skoro ako dôchodkyňa, vstávam o 4, aby som toho veľa stihla, lebo cez deň proste človek je unavený, vyplutý z tej energie. Sem som prišla bicyklom, lebo ja som vášnivý cestovateľ bicyklom po Nitre, takže som prišla patrične vytrasená.
0: Áno.
1: Áno, odfotila som si bicykel pre prípadných zlodejov.
0: Aby vedeli, kde majú hľadať.
1: Áno, aby vedeli všetci, že čo majú hľadať.
0: Výborne, kedy začínate v múzeu? Kedy ráno?
1: No, my v ráno, už teda tí zamestnanci, no, ktorých teda nevidno, už začínajú často o 7 ráno, pretože skutočne ten deň je dlhý, pripravujú si programy, študujú nejaké veci odborné a podobne. Ale múzeum samotné ako také sa otvára o 9 pre verejnosť a je otvorené vlastne od utorka do soboty do 17 hodiny počas tejto letnej sezóny.
0: Nedeľu máte vynechanú.
1: Áno, nedeľa je vynechaná, ale je to štandardne vlastne všade, ako keby vo svete. Pondelky sú tiež zatvorené, ten, kto pracoval v kultúre, alebo teda navštevuje nejaké kultúrne inštitúcie, tak presne to vie. Takže od zajtra štartujeme, nezabudnite, milá Nitra, začínajú prázdniny, vstaňte a do múzea.
0: Yes, od 9.00. Pripomeňme si, že kde to múzeum sa vlastne nachádza, lebo by sa čudová, koľko ľudí nevie ani v Nitre. Keď som povedal, že galerii robím, tak hneď hľadali to, akože ten obchodné centra, že v ktorej som za pásom, alebo kde pípam tie potraviny, ale nie, nebo je to župné námestie.
1: Áno.
0: Čiže to bola
1: úplne
0: galeria.
1: Úplne ťa chápem.
0: Stretávaš sa s podobným problémom.
1: Áno, stretávam sa s tým, že často ľudia stoja na pešej zóne pred múzeom a nevedia, že tam je to múzeum. Čo ma prekvapilo, platí to aj pre našu, teda takú trošku staršiu generáciu a prekvapilo ma, že to platí aj pre takú úplne najstaršiu generáciu. Uh-huh. Takže vlastne našou úlohou opäť je to múzeum nejako pripomenúť verejnosti, ukázať, že sme tu v Nitre. My sme pre nielen pre obyvateľov Nitry, ale sme aj pre turistov, ktorí do nášho mesta prídu sa pozrieť. Takže ja si myslím, že naozaj je to miesto, ktoré sa oplatí navštíviť a prísť si minimálne raz, dva, tri, 5 krát do roka pozrieť. Vrátane galérie, my sme hneď tak susedia skoro.
0: Takéto minimum. Áno, v podstate v múzeum sídli na Svetoplukovom námestí, možno tak dá, alebo na Štefaníkovej triede, na pešej zóne.
1: Áno, my sme tam také pekné inštitúcie, tam vlastne divadlo Andrea Bagara, my sme tam, je tam galéria, takže je to taký pekný trojuholník.
0: Taký trojuholník.
1: Áno, na prechádzku.
0: Tá galéria ešte tak od ruky, tak od veci, ale vy s tým divadlom Andrea Bagara naozaj, že susedíte, vy si tam môžete kývať z okna. Alebo...
1: Áno, máme tam aj peknú kúpecku, máme tam oproti vlastne nejaké pekné, zaujímavé, nové kaviarničky, takže ten človek naozaj, keď príde do mesta, hoci príde len domu za na tú hodinku, dve, tak zároveň môže si popozerať aj nejaké iné veci a niekde si príjemne oddychnúť. Ja si myslím, že ľudia sú tam skvelí, chodievam.
0: To som veľmi rada. A ty si v múzeu, po Nitrianskom múzeu, taká novinka?
1: Som novinka, taká oprašená novinka.
0: Už si tam bola, vrátila.
1: Nie, nebola som, ale tak tá pozícia nie je nová, je to taká oprašená pozícia, robím tam vlastne na oddelení marketingu, som PR manažérkou, to znamená, že je to takou mojou obrovskou snahou a hlavne takou vnútornou osobnou motiváciou opäť to múzeum nejako otvoriť verejnosti, priblížiť ho vlastne k ľuďom, turistom, ukázať nielen Nitrančanom.
0: Tu na vrádi Nitrančania sú.
1: Áno, Nitrančanom, že máme tu naozaj krásne múzeum s dlhodobou históriou, s nádhernými exponátmi, zbierkovými predmetmi. Ja si myslím, že sú tam fundovaní zamestnanci, ktorí naozaj robia všetko preto, aby k nám ľudia prišli, školáci, aby k nám prišli, takže skutočne treba to múzeum ukázať a dúfam, že sa mi to teda podarí.
0: A o tomto všetkom sa porozprávame v najbližšom čase, určite aj o nejakých expozíciách, ktoré tam môžete vidieť, aktuálne zažiť, ale aj o pripravovaných udalostiach, podujatiach, ktoré už čo chvíľa budete môcť opäť teda navštíviť. Zostaňte preto s nami. máme 7 hodín aj 20. 22 minút už pomaličky.

0: áno, to je úplne krásne.
1: Tvoju pozíciu. A teda poďme prezradiť niečo ešte viac o tom Ponitrianskom múzeu. Už sme zistili, kde sídli. Už sme zistili, že je oproti divadlu Andrea Bagara. Je to taká tá krásna, ešte jedna z mála tých historických budov, ktoré sú na vnitre nám ešte ostali v takom celkom relatívne, samozrejme relatívne zachovanom stave.
0: Áno, áno.
1: Máme tu nejaké stále expozície, nejaké výstavy, ktoré by sme chceli spomenúť.
0: No, áno. Ten, kto pozná teda múzeum, alebo prípadne tam zablúdil, ja si trošku budem teraz pomáhať aj takými ťahákmi, tak iste vie, že my tam máme takú klasickú stálu výstavu o nitrianskej živočíšnej ríši, teda o tom, čo tu kedysi žilo, aké nejaké zvieratka tu pobehovali a teda čo z toho zostalo. Ide o také klasické, také preparované zvieratá, ktoré sú v tom múzeu a v našich zbierkach strašne dlho. A čo je veľmi pekné, a možno Nitrančania to ani nebudú vedieť, ja som do toho múzea chodievala už ako decko, potom som tam chodievala ako študentka a stále tam bol zubor. Ano. Mňa ten zubor úplne fascinuje. Ja stále premýšľam, čo s ním, ako s ním naložiť, pretože keď som sa do toho múzea teraz vrátila na tejto pozícii, tak ja som onemela od úžasu, že on tam stále je počas celých tých rokov, vlastne to je naozaj veľa, veľa rokov. A začala som sa zamýšľať nad tým, že či má meno. Ja som si totiž to myslela, že nemá meno a tak. A neuveríte, ale ten príbeh si nechám na neskôr, pretože toľko roboty som si dala, že my sme naozaj oslovili ľudí, ktorí s tým od začiatku pracovali, s tými preparátmi, ktorí to zvieratko do múzea umiestnili, my sme zistili, ako sa volá. Proste, nechajte sa prekvapiť, bude to skvelý príbeh, ale určite si ho treba prísť pozrieť. Takže toto je jedna taká prvá výnimočná. Dominika, pokojne mi behni do reči.
1: Nie, jasne. Ja som ale teraz vedavá, ako sa volá ten zubor. Ja nezaspím.
0: To neprezradím.
1: Rešpektujem.
0: Áno, potom si ľudia môžu, vlastne návštevníci múzea si tam môžu prísť pozrieť takú krásnu výstavu Oroduj za nás, ktorá sa teda spája s takými náboženskými nejakými vecami u nás. Ale je to zaujímavé, treba to vidieť, proste je to veľmi pekne spravená expozícia, ktorá je dokonca interaktívna, to znamená, že človek, keď tam príde, tak si môže vypočuť starobilé zvony a tak ďalej, vypočuť si odborné nejaké texty. Takže treba tam prísť. Čo mne sa veľmi páči, je tam taká nitrianska čajovňa porcelánu, pretože ja som vlastne vyštudovaná výtvarnička. To znamená, že to ma tak úplne fascinuje. Tam je krásny porcelán, ktorý sa kedysi maľoval u nás na Kupeckej ulici, čo som ja už nevedela. No tak pri tomto som taký mladý ročník, by som povedala, ale tí skôr narodení by si takéto veci ešte mohli pamätať z rozprávania rodičov a podobne. Takže treba to prísť pozrieť. Potom je tam taká krásna výstava o odievaní v Nitre. Treba si prísť pozrieť, ako si dámy nechávali šiť nádherné roby v Bratislave. Áno, nie v Nitre, v Bratislave. A história sa tak trošku opakuje, pravda?
1: Áno.
0: Áno, no a napokon teraz máme takú najnovšiu výstavu medzi brehmi Nitry, ktorá teda hovorí o rieke Nitre, o tom, ako rieka Nitra menila svoju podobu v pohybe času. Spomína sa tam tá obrovská Popolčeková katastrofa, myslím v 56., ktorá teda zamorila rieku a vlastne dodnes, môj muž je rybár, takže dodnes sa ryby z rieky Nitry nesmú konzumovať a je to teda údajne pozostatok tohto všetkého. Takže to je možno taký varovný prst preto, aby sme dávali pozor aj na to naše životné prostredie okolo nás, pretože nie je to sranda niečo pokaziť a potom to naprávať. No, ale čo je tam úplne unikátne, tak to je naša milovaný kúpací kútik s okienkom, s kukátkom a teda gyzerové kúpalisko na Slovensku v Nitre. Bolo to prvé kúpalisko založené vlastne ešte počas Rakúsko-Uhorska pánom Gyzerom, ktorý tu v Nitre žil. Treba prísť pozrieť.
1: Úžasné, takže tieto všetky expozície sa dajú vidieť, jednak taká zvieracia o miestnej faune, potom taká čo sa týka porcelánu, odievanie, to kúpalisko, aj rieka Nitry, rôzne podoby rieky. Sú to také stálejšie, alebo nejaké dočasné expozície, alebo majú nejaké trvanie svoje?
0: Áno, sú to také dlhodobejšie expozície. Áno, rieka Nitra bude končiť, tuším, v septembri, takže treba to stihnúť ešte cez leto. Ja si myslím, že ľudia budú mať čo vidieť. Máme k tomu nádherný taký odborný film pripravený, ktorý sa premieta, takže treba si tam prísť vyskúšať rôzne veci. Samozrejme za pomoci našich muzejných pedagógov, pedagogičiek, treba si vyskúšať aj nejaké také zaujímavé veci, takže

0: deti určite majú u nás dvere otvorené, môžu sa nejakým spôsobom ako keby zahrať. Ale samozrejme aj dospelí, pretože mne sa páči, keď aj dospelí sú stále deťmi.
1: To je skvelá téma, možno v tejto téme môžeme aj pokračovať po našom po našej reklamnej pauzičke drobnej. Ideme skontrolovať bicykel, či ešte bicykluje. A vy určite zostate s nami v rozhovore s Heňou Ďurovou z Ponitrianskeho múzea.
2: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
6: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
7: Drzo a nechutné.
6: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
7: Budú padať hlavy.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, museli sme prerušiť náš rozhovor s Ponitrianskym múzeum, s Heňou, ktorá nám prišla porozprávať, o čo všetko v Ponitrianskom múzeu sa dá vidieť a zažiť aktuálne práve teraz. A samozrejme ešte sa k tomu vrátime po doprave, ktorá zatiaľ vyzerá byť v Nitre pokojná o 7 hodine aj 40 minúte. Nejaké zásadné zdrženie ani zápky tu nevidím. Vidím tu však ešte pozostatky po cestároch, ktorí pracovali napríklad na Štúrovej ulici, ale aj na Kmeťovej ste ich videli a nahlasovali. Primárne vy, vejzeri. Nahlasili ste aj policajnú hliadku na Nitra Západ. Presne na tom mieste aktuálne by mali stáť. Neviem, nakoľko je to teraz ešte pravda. Každopádne policajnú hliadku hlasíte aj pred Čalou v smere z Lučian. A to je asi všetko. Kontrolujem ešte zelenú vlnu, ale tá nám dnes ráno nehlási nič. Tá dnes ráno je nejaké... Oddychuje. A to je dobre. Mne sa to páči. Páči sa mi aj náš rozhovor o Ponitrianskom múzeu, takže určite zostaňte s nami. Pustíme ešte Beatles, Tell Me Why a už počkám na našu Heňu, ktorá stále niekde pobehuje. Ona sem prišla porozprávať a potom tak, jak taký výchor vyšla, ore, hľadá bicykel, ale nie. Je to veselá osôbka. Zostaňte s nami, zostaňte so mnou.

0: Ja už idem pomaličky do vstupu, Heňa dobehla práve. Dáme ešte, počúvaj, ja ti dám hore mikrofón, ale dáme ešte takú rýchlu dopravnú informáciu od nášho poslucháča, od Jula, pre všetkých našich milovaných poslucháčov.
1: Dobré ránko prajem. Dole na Kmeťovej, jak sa vychádza na Štúrovu, Kmeťova dole z Klokočiny, pri cintoríne, policajti, dopravná hliadka. Majte krásny deň.
0: Ďakujeme za infošky od Jula a my teraz pokračujeme v rozhovore s Heňou Ďurovou ohľadom Ponitrianskeho múzea, ohľadom aktivít. My sme už trošku predošlom vstupe zabrdli aj do muzejnej pedagogiky, ktorú, ako som počula, vy máte perfektnú.
2: Áno, máme ano. Zmaknutú
0: máte
2: na jednotku.
0: Máte zmaknutú na jednotku, máte nejaké teda špeciálne programy pre deti, nejaké tvorivé dielne, predpokladám, nejaké letné, však to nás teraz zaujíma, keďže tie školské sa už asi končia, nejaké programy, ktoré ste možno mali, predpokladám.
2: Áno, ale pripravujeme samozrejme leto v múzeu, leto so Slimakom Kamilom, čo je náš úplne nádherný maskotov, krásny Slimak. Deti, ak ste ho ešte nestretli, príďte sa pozrieť, on vás rád vystiska. Urobíte si krásne selfiečka, všetko to, čo má byť.
0: Prečo Slimák?
2: Slimák, to bola taká súťaž, výzva vlastne kedysi, kto sa stane maskotom, no tak
0: vyhrám
2: to Slimák. Ale je naozaj, je čarovný, takže treba si ho prísť pozrieť. No a čo by som povedala teda k tomu letu, určite bude zaujímavé vedieť, že vlastne organizujeme letný denný tábor alebo teda taký program pre deti, ktorý je už teda naplnený pod vedením našej muzejnej pedagogičky Ivany Pacolovej, takže ja si myslím, že deti budú spokojné. Tá teda určite pripravila perfektný program, takže je sa na čo tešiť. Treba sa potom popýtať.
0: Áno, denný program znamená, že bude každý deň vlastne budú tie deti chodiť, budú niečo tvoriť, predpokladám, ale večer nebudú prespávať v múzeu. Večer idú domov spinkať.
2: Áno, večer idú, idú domov.
0: Tak toto funguje. A kedy to je, v akom termíne? Či to
2: bude to v auguste. Áno, takže super. To je taká super akcia, treba dobre, si to dobre. Potom možno nejakým spôsobom omrknúť, spýtať sa na nejaké referencie a možno o rok znova zopakujeme podujatie, takže uvidíme. Ale v každom prípade teda leto je tu pred nami, takže platia tie podujatia, ktoré máme na webovej stránke. Všetky informácie nájdete na našom webe muzeumnitra.sk. Treba to tam sledovať, pravidelne sa stránka obnovuje, sú tam nové informácie, aktualizácie a podobne. Čo by som ja dala také do povedomia, je to vlastne 14. júl, kedy budeme robiť program Herbárium. Teda naučíme deti vytvoriť pekný herbár. Áno. Neviem, či to dnes ešte robia, Dominika, deti robia? Nerobia?
0: Možno len takto, keď majú nejakú príležitosť, že pani učiteľka v škole im dá úlohu, alebo možno múzeum, keď navštevujú múzeum. Ale myslím si, že už to asi celkom táto aktivita tak padla. Alebo no, zabudli sme na ňu.
2: Áno, lebo kedy že... sme si robili herbáre, presne vďaka tomu, že v škole teda nás tomu viedli. Ale teda, keď si chcete urobiť nejaký pekný herbár, prídite určite ku nám. 18. júla opäť veľmi zaujímavé podujatie Kayak Lab, teda otestuj si svoj taký prvý záber. Ten, kto sa ešte nikdy nekajakoval, treba si to prísť vyskúšať na sucho zatiaľ, na sucho, ale určite to bude veľmi zaujímavá prednáška, takže treba prísť. Potom vlastne počas leta máme také štandardné podujatia, tie, ktoré sú teda na webe, ešte raz teda to zopakujem. No a čo by som dala ešte do takého povedomia je vlastne tá zajtrajšia akcia naša. Fú, no to sa aj veľmi tešíme.
0: Poďme, povedzme.
2: Áno, pretože vlastne dovolte mi, aby som pozvala vlastne nielen Nitrančanov, ale teda ľudí zo širokého Slovenska na našu noc v múzeu, čo ide teda také netradičné podujatie, v ktorom môžete prežiť vlastne tú čarovnú noc v múzeu, pretože viete... Ja tiež síce tak chodím domov, hej, niekedy o 3, niekedy o 5 a podobne, ako človek potrebuje, vtedy sa tu múzeum zamkína, ale počula som všeličo.
0: Že všeličo sa tam môže áno. stať v takom múzeu, však noc v múzeu to je aj...
2: Veď.
0: To je dokonca aj sfilmované.
2: Veď.
0: A to my sme nevedeli, že to je o Ponitrianskom múzeu.
2: No veď toho
0: tam
2: sa...
0: Tam ožívajú všelijaké... Múmie, môž Zubor, no, meno neznáme.
2: No, tak múmie ešte nemáme. Ale presne si myslím, že tam niečo ozýva, takže milé deti, ak ste na to zvedaví, čo sa v noci múzeu deje, môžete si priniesť aj vlastnú členovku, ale inak sme pripravení. A príďte sa pozrieť po tom zotmení, čo sa tam bude diať. No a keďže my tam máme vlastne tú výstavu o rieke Nitre, na ktorej kedysi boli slávne mlyny, tak sa nám dostalo do uši, že k nám začal chodiť duch mlynára Ondreja.
0: Nitrančana.
2: No a ten teda stráži také vzácne tajomstvo, ktorému zverili vodníci, len prišlo nejaké zvláštne talizmany. A tie treba teda zajtra v noci pohľadať. Takže milé decká, za akékoľvek vysvedčenie, naozaj za akékoľvek, pretože známky sú síce dôležité, ale odtiaľ potiaľ, príďte. Príďte sa pozrieť, príďte podporiť naše múzeum, príďte sa trošku zabaviť, príďte sa báť a uvidíme, ako to dopadne.
0: Že, chceš povedať, že Nitra mala kedysi svojich vodníkov, mala svojho rybára Ondreja a my teraz budeme pátrať v múzeu po nociach, že čo tí vodníci vlastne prezradili tomu Ondrejovi.
2: Áno, Dominika, nie po nociach, zajtra večer. Zajtra je tá noc čarovná, magická.
0: Je to naozaj noc, lebo tu nás aj Michal, môj spolumoderátor, sme sa tu bavili už viackrát o tom, že väčšinou tie noci múzeí, galérii bývajú do 21. hodiny. Vy ste toto trochu posunuli. To už je skutočná noc, čo vy máte. Ano, to už nie je do 21.
2: No musíme to stihnúť do polnoci, nájsť tie tajomstvá. Áno, takže prvý vstup je o 22. hodine, teda po nitriansky o 10. večer, potom o tej 11. večer, teda o 23. hodine. No, príďte, zraz je pred múzeom, ale musím upozorniť trošku, keby náhodou k nám prišlo pol Európy, že predsa len sme kapacitne obmedzení, takže treba tak prísť, aby sme to vedeli tak kapacitne zvládnuť. Myslím, že to na to jedno kolečko, možno 30 ľudí zvládneme pustiť na jeden vstup, ale
0: tak bodaj by prišlo pol Európy, tak deti budú nabudené po tých vysvečkách, nebudú chcieť ísť spať a budú chcieť ísť domov.
2: No veď áno, na druhý deň sú prázdniny, takže milí rodičia, odpuste nám ten krkolomný termín v útorok, vy budete stávať, ale deti už môžu oddychovať, takže vás čakáme.
0: Držím palce, nech sa toto podujete vydarí, určite ešte aj u nás v rádiu budeme spomínať. Ja zajtra hneď ráno spomeniem, že čo sa to deje toho 30. júna, posledného júna. Áno, je to už posledný jún, je to vysvedčeniový dátum, takže presne takto symbolicky budú deti hľadať symboly v takýto posledný dátum, kedy majú nejaké školské povinnosti a rozlúštia tento rebus a budú môcť ísť spokojným svedomím a s dobrým pocitom spať. Na prázdniny. A spať, samozrejme. Dúfam, že aj spať. Máme tu rozhovor s Henrietou Ďurovou z Ponitrianskeho múzea.

0: Henrieta z Ponitrianskeho múzea, ktorá tu so mnou robí rozhovor už nejakú tú dobrú polhodinku na nejaké drobné, vymyslela súťaž.
1: A tak sme ju vymysleli spolu, ale teda patrí sa. No tak patrí sa dobrých ľudí aj odmeniť, aj našich dobrých poslucháčov, teda vašich dobrých poslucháčov odmeniť. Takže mám taký nápad. Rada by som bola, keby ste si možno vynaštudovali niečo na tom našom webe, zistili si naše, pozreli si naše sociálne siete, napríklad im dali palček, alebo nás začali sledovať, to by sme vám boli veľmi vďační, aspoň vám nič neutečie, to je také klišé, ale naozaj to platí. No a keďže málo sme hovorili vlastne o múzeu, lebo je to taká téma, o ktorej by sme vedeli, no minimálne ja rozprávam 2 hodiny a to som málo povedala, tak máme pre vás taký nápad. Dominika, mám ti dať slovo, alebo to už...
0: Pokojne to odprezentujem, nech sa páči.
1: Dobre, takže naše múzeum teda vlastní naozaj také bohaté zbierkové predmety a na našej webovej stránke alebo na sieťach určite nájdete číslo, teda počet, koľko zbierkových predmetov vlastní Ponitrianske múzeum v Nitre. Ak správne odpoviete, tak samozrejme výherca dostane výbornú odmenu, celoročnú rodinnú vstupenku do nášho múzea, takže bude sa môcť pozrieť, kedykoľvek ho napadne, môže si prísť pozrieť, čo sa tam deje, nejaké novinky a podobne. Dominika, dobre som to?
0: Perfektná súťaž a perfektná motivácia, aj perfektná výhra, vlastne spoznávať tú históriu aj pekným interaktívnym spôsobom. Naozaj máte tam toho veľmi veľa, čo sa týka aj tých prírodných záležitostí, aj tých zvieratiek, aj to odievania, aj tej histórie.
1: A to máme ešte pikošku, to máme ešte vážnu pikošku, že ten, kto získa tú vstupenku.
0: Aj.
1: Ešte stále máme pre neho taký bonus, pretože málo kto možno vie, ale teraz to už budete vedieť, že Ponitrianske múzeum má 2 expozitúry. Je to takého dom ľudového bývania architektúry v Šali. Uh-huh. Je to taký v úvodzovkách skanzemík, malý domček. Treba sa prísť pozrieť, je krásne upravený, pripravený na leto, práve počas leta. Keď budete sledovať naše siete a stránku, sa dozviete, kedy sú tam otváracie hodiny. Uh-huh. Je to výnimočná príležitosť naozaj si pozrieť. Máme tam pripravenú výbornú lektorku, odborníčku, etnologičku, pani Ivánku Eldutovú, takže tá vám porozpráva všetko, čo budete potrebovať. No a zároveň máme krásnu expozitúru Múzeum v Zlatých Moravciach. Je to nádherne urobený priestor, je tam krásna výstava o rode Migazy. No to keď sa chcete cítiť ako princezné a nejak výnimočne, naozaj odporúčam vám tam zájsť a pozrieť si to. Skutočne Moravce nie sú ďaleko, takže je to taký skvost.
0: A kto vyhrá túto vstupenku, tak mu vlastne platí aj do týchto expozitúr, aj do tej Šale, aj do tých Zlatých Moraviec.
1: Áno, takže bude mať čo robiť celý rok.
0: Bude mať čo robiť, bude môcť takto urobiť taký trojuholníček a navštevovať tieto krásne miesta, pretože múzeum je zbierková, je to fondová inštitúcia, tých zbierok musí mať múzeum naozaj, že veľmi veľa, hej.
1: Áno, veľa, veľa.
0: Čakajte, že to bude veľké číslo, možno budete aj prekvapení, aké veľké číslo to bude, lebo to sú naozaj tie zbierkové predmety, to sú aj také tie maličké rôzne náleziky, až po tie veľké zubre, ktoré tam máte.
1: Áno, takže platí to číslo, ktoré je na webe, tak poviem. Mm-hmm. Dobre, aby sme potom nehľadali, že či je plus, minus, jeden, takže to číslo, ktoré je na webe.
0: Kotrajte web, my ešte zistíme, alebo nájdeme nejakú peknú fotku, to bude naša úloha zas a vyhlásime teda túto súťaž. Dáme úlohu možno Michalovi, alebo to možno ešte stihneme do 9. hodiny. Každopádne sledujte aj naše sociálne siete, nielen siete Ponitrianskeho múzea, môžete si to tak prepojiť, že
1: určite,
0: sa dajú Nitrianske rádio a určite my tam dávame občas nejaké zaujímavé veci, nejaké zaujímavé súťaže.
1: A Dominiku nájdete v našom príbehu.
0: Ak
1: ju nepoznáte, nevideli ste ju.
0: Aj. Ja sa idem, pozriem, hneď to prezdielam. Podľa toho teda, ako tam budem vyzerať.
1: Áno.
0: Ale ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa vám bude nadalej dariť. Prajem vám veľa, veľa spokojných poslucháčov a hlavne aj nových poslucháčov. Nech si k vám cesty nájdu a nech vás sledujú.
0: A ja zase prajem Ponitrianskému múzeu veľa, veľa návštevníkov a určite aj nových návštevníkov, to je veľmi dôležité. Nech nájdu cestu do Ponitrianskeho múzea, oplatí sa zájsť, oplatí sa vidieť, robíte naozaj krásne veci, máte krásne expozície, krásnu muzejnú pedagogiku, naozaj veľmi, veľmi tvorivé aj leto, takže určite zajdite.
1: Ďakujeme, prajem vám všetkým pekný deň a idem skontrolovať ten bicykel. Čaute.
0: Čau.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a Malia skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. 2 minúty po 8 hodine, máme 30-ky a máme aj Michala, Mišku.
4: Áno, ďalšia 30-ka došla, to som ja. Áno, krásna 30-ka. Hej, telo, sťa, božské telo, sťa, Budha. V každom prípade, áno, už sme po 30-ke. Fakt sme momentálne po 30-ke.
3: Aj ja už.
4: Bavte mi... Áno, bačaj, keď bude teplo, tak jak môj vek. Deťa moje, to už sme mŕtvi.
3: To sme
4: v podstate mŕtvi. Aj keď teda tvrdia meteorológovia, že 40-ky nepadli.
3: Ty máš na saharský vek.
4: Ja. Tvrdia, že 40-ky nepadli meteorológovia. Ale ja mám pocit, že áno. Že to bolo strašné na slnku.
3: Na slniečku museli,
4: to,
3: určite.
4: To bolo strašné na slnku.
3: Nie, mi nikto nehovorí, že nie.
4: Ja som sa rozbehol, počkaj, hneď ráno, jak som stál, peklo, som sa rozbehol, hodil som sa do bazéna. Neskoro som si uvedomil, že ho nemám napustený, ale počkaj ma, aj tak ma to prebralo svojím spôsobom.
3: To prebere, áno.
4: Lebo som sa ťažšie dvíhal z betónu. Počkajte, v každom prípade dneska očakávame teda tie teploty až do nejakých 37-38 stupňov tieni, prosím vás. To znamená zase ďalšie peklo. Ďalšie peklo nás čaká s tým, že počas celého dňa bude krásna jasná obloha. Toto je proste fakt. Hotovo, konečná, vybavené.
3: A zajtra to bude, neuveríš, ale je veľmi podobne, ako cez kopírák to bude.
4: Vieš, že uverím, ja neviem, či ako mám až, ja uverím takýmto veciam.
3: Uveríš, ja tým bar, čo mi uveríš, počúvaj.
4: UV index máme stále vysoký, dávajte si pozor, chránte sa, prosím vás. Ja som videl včera moja manželka, hovoríme UV index, v rádiu to vyprávam ako blázen, ale sa vycapí proste, prosím ťa, normálne vycapí sa na slnko, opaluje sa a potom mi ukáže, ale veď mám natretá som, hovorím, no. Dobre, tak keď si natretá, tak je to úplne, že super.
3: A ľudia sa veľmi neradi, inak niektorí natierajú a oni si myslia, že však ja sa nespálim, ja ale som, tu vôbec nejde o to.
4: Ja som natrel, nedávno som natrel jedného kolegu a to bolo ešte v 80-tých rokoch, počúvaj ma a nedopadol dobre, nedopadol. Aj ma volali tak, že ešte máčik ma volali, ale však čo?
3: To sa teším.
4: A, to sa tešíš. Dobre, dobre, toľko teda, čo sa týka počasia, bude teplo, proste je teplo, bude teplo, pripravte sa na to, to je všetko, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: OK, doprava. Poďme sa pozrieť na dopravu.
3: Poďme sa pozrieť na dopravu. Máme policajné hliadky, hlásim už od rána nejaké.
4: Počula som, že volal Julius.
3: Julius,
4: ja mi hovorím Julius, Cezar.
3: Infošku dal.
4: Ako?
3: Jasne, infošku dal.
4: No však Kmeťová, nie? Však
3: áno, Kmeťová.
4: Presne tak.
3: Presne
4: no.
3: Tak.
4: A plus máme na križovatke Nitra Západ.
3: Nitra Západ, áno, aj tam už sú od rána ránečka.
4: Čo sa týka ciest, počkaj, išiel som cez mesto, som išiel, pohoda. Úplne, že ako fakt, že nič. Že nič, to vôbec, že nič.
3: Aj väzery si to myslia, no. Podľa mňa, že nehlasia až tak veľa.
4: Heňa, poďme, tá vykrikuje Dušan, to je to isté, vykrikuje. V každom prípade, naozaj, dajte pohode, normálne buďte v pohode.
3: Máme na Novozámoské odstavené tak. Vozidlo na krajnici, to je ešte taký jeden problém.
4: Na začiatku Krškán. Dobre, a to je všetko.
3: To je všetko,
4: nie aj tak.
3: Ideme dobre, na to.
4: Pozrieme sa na, ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu a tam nemáme absolútne nič. Dobre, super, dobre.
3: Šťastnú cestu.
4: Šťastnú cestu a pohodu. 8 hodina a 5 minúta. Tak.

0: Jak som skočil do bazéna, ja som asi prechladol, alebo čo, ja neviem, či som tam bol dlho, či som vstal neskôr, jak som mal svoj betónu.
1: Ja som bola v bazéne, vieš, aká tam bola teplá voda.
0: A bazén musí byť teraz teplá.
1: Absolútne, to je, že polievočka. Moje a ty si tam varíš ako také.
0: Moje nervy.
1: Ako také kuriatko.
0: Ježiš, ja nemám napustený telný, lebo mi idú rekonštruovať. Celé zlé. No dobre, v každom prípade očakávajú nás naozaj veľmi ťažké dni a už máme to najhoršie za sebou asi, lebo už bude len lepšie, nie? Už to ako ešte zajtra vydržať.
1: Ja nie som taký optimista, ináč ja stále viem, že
0: 24 stupňov má byť cez víkend. No,
1: tak dúfam. Ale ešte júl bude teplý.
0: A ešte aj a pršať by malo.
1: No, cez víkend? Také.
0: Teraz, v stredu alebo štvrtok.
1: Takže ochladenie, trochu sa nadýchneme.
0: Ja neviem, že či to tak bude. Vieš, ako to býva, že minule hlásili a nič nebolo. To je celé zlé. Počkaj, kúknem sa, čo mám, počasie, starý človek, behy, počasie, mám, no streda 70%, to nie je zlé, ne?
1: 70% je úplne asi, že asi bude
0: prešať,
1: niečo sprchne každopádne. No.
0: A sobotu 24%, piatok 26%, už štvrtok bude 26%. Dominika si dala štokrlík, šamlík.
1: Ja som to mala teraz rozhovor, nechcela som našu dámu,
0: deprimovať, že si strašne vysoká.
1: No nechcela som úplne, že rozosmieť, alebo aby na mňa pozerala, že som strašne čudná.
0: Jako však ľudia nevedia, že tam máš tak štokrlík. Ja si myslím, že si taká vysoká, čo robíš?
1: Hej, 1,80
0: m. No to nie je. Ani so šamlíkom nemáš 1,80 m, so šamlíkom máš 1,65 m. No počujem.
1: Inak, presne.
0: No. Vidíš to, aké ja mám odhad, aké ja mám oko. No dobre, v každom prípade uvidíme, ale malo by byť od čtvrtka do pondelku, do pondelku by malo byť dobre, takže si trošku oddychnúť od tepiel, potom zase by malo prísť. Ako, no. Aj tie noci mali, že 14-15 stupňov, to je super. Super.
1: Nemám klímu, takže my tam máme tých 25.
0: Ja som našiel na klíme verzia, že noc. Že nočná klíma. A to je strašné. A vieš, koľko mi dalo stupňov?
1: Koľko?
0: 28.
1: Tak to je asi moc, nie?
0: No neviem, to je normálne, to som našiel 28 stupňov. A bolo tam príjemne v tej izbe. Mm-hmm. Tak my tu máme takú predstavu, že vieš, musí byť 25-24, že to nie, to tak není.
1: 28 by malo byť.
0: No, ja neviem. A na druhej strane to je iný vzduch, asi tých 28 je iné, že vonku je, vieš, 28 noci, hej, a toto je iný vzduch. To je asi, že vieš, taký...
1: Cirkuluje
0: nejako. To, neviem, no, bolo tam príjemne, nebolo tam, že zima, OK, 27 je zima, keď tam klímu 24 v noci.
1: Mám 24 by bolo aj mne, ale 25 by nebolo.
0: Jasné. Fú, 25 je super.
1: A mám dobrú perinku.
0: Jasné, tvojho drahého, jasné. Tak ja, no, keď sa kožušinou prikrieš, to medveďa,
1: ty
0: jasné.
1: Ty sa prikrývaš kožušinou.
0: Obal sa svojím menom a spí. Dobre, máme 8 hodinu 17 minútu a niečo sme chceli, ale zabudli sme pri tomto debačáku, čo v každom prípade vy prežite, prosím vás, prežite tie to teplá. Je to tak, že do toho štvrtku. V štvrtok by sa to už malo zlepšiť, že cez deň. Čo je super, samozrejme.
1: Michal sľubuje.
0: Nás tu prázdnin. Mm-hmm. To je krásne, keby už od teraz až do konca.
1: Pršalo.
0: Že nič.
1: Pršalo.
0: Nebolo by zle ináč. Deti by si moc prázdnin neužili, ale ja si myslím, že my starší by sme si užívali.
1: Absolutne. Ten dáž. Ale užili by si to za tými počítačmi a mobilmi doma. Jaký by boli radi,
0: nie,
1: že nemuseli ísť von.
0: Počuť,
1: nie. Nie to
0: môj,
1: tak.
0: Nie, ten môj je furt ten úplne nešťastný, že nemáme bazén. No, že, a no, tak.
1: Akčný chlap.
0: No, je to taký, ako počujem ma, milé došiel dole vyzlečený. Ja pozrám na jeho, že normálne Schwarzenegger. On má normálne, že ho má svali. Ty soplák jeden asi so závisťou.
1: Kde to zobral? Tvoj syn, po kom ten je?
0: 13-ročný frcek. No dobre, v každom prípade teraz si dáme Mando Diao a Dance with Somebody. Tancuj s Barským, len tancuj.
1: Tancuj.
0: Hýb sa s Barským, ale sa hýb.
1: Idem sa hýbať.
0: Pomenáš.

0: pohári. Áno, ja som si už s Dominikou dal. Nevadí, Mak, nevadí, nevadí, M. Budem hovať pán M, nevadí. Dal som si akože... No však Baťo, nie? Však som si... Pán M.
1: Pán M.
0: Pán M, dal som si double s Dominikou.
1: Na šamlíku.
0: Na šamlíku. Ona na šamlíku stále mi bola poprsá. 8 hodina, 22 minúta, počúvate Nitrianske rádio.

0: Áno, Petra Pavla je dneska?
1: Áno.
0: No predstav si, zareagoval aj náš Pištinko na toto.
1: Na Petra
0: na
1: Pavla?
0: Na Petra Pavla. Peter a Pavol, oslávenci milí, prajem vám, aby ste v dobrom zdraví žili. Každý nový deň nech vám chutí, život plyne bez nepríjemných pnutí. Pokoj v duši a lásku v srdci majte, radosť vôkol seba rozdávajte. Odkaz je jasný, život je aj vďaka vám krásny. Všetkým prajem týždeň plný pohody a priateľnejších teplot, nám odkazuje Števko. Ďakujeme veľmi pekne, Števinko, ďakujeme veľmi pekne. No a ja sa pozerám na presný čas, je 8:26, ideme do posledného songu. No a mám pocit, že Tera Borsuk, to
1: máš,
0: je kapela z východu, hej, ktorí to sfučurovali s Rompím. Asi cítili, že tie teploty, že nie je to bohovie čo, že tvrdia, že bude lepšie.
1: Keby bolo zima, boli by sme v zime. To nebol Štefan.
0: Ty si jaká básničkárka.
1: Ja ti budem každé ráno posielať.
0: Krásne, už sa teším. Dobre, počúvate Nitrianske rádio a toto je

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie. Už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás.
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.
11: Oh, have a nice day a Bon Jovi. Počúvate Nitrianske rádio. Jo, a John Bon Jovi, čítal som, že chodí s ním hviezda Stranger Things.
12: Ktorá?
11: Millie Bobby Brown. Sa vydala za neho.
12: Ale ona sa za syna,
11: nie? Však za syna, áno, však to je tiež Bon Jovi, nie? Nie je to tiež John Bon Jovi.
12: A teraz si dal takú bulvárnu informáciu, no. Vieš, púšťam tu Bon Joviho a s ním
11: však
12: radí.
11: Nie, jasne, však
12: ona,
11: nie.
12: Ona, hej, sú zobratí.
11: Sa zobrali, krásna bola. Ona je veľmi milá.
12: Ona je krásna, zlatá, stále, no.
11: Veľmi milá je.
12: Každom, mne sa páči.
11: Je pekná. Nie, je. Máme čeknutú, čo ti poviem. Máme čeknutú. Je. Takže tak, a predstavovala nový film, ktorý má Emu Holmesovú.
12: Enolu,
11: to Enola. Sa teším, to už na Netflixe bude prvého, myslím si, že je premiéra tretej časti.

0: tej série?
1: V tej časti, to časti? Je film. To sú filmy, to je filmová séria. Uh-huh. A práve bola teda to prezentovať v Londýne, mal krásne modré čtyri, vyzeral fantasticky a boškávala sa s mladým Bon Jovim. Boškávali sa, verejne sa boškávali. No.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne na cestách a začíname Hviezdoslavovou triedou.
3: Áno, policajné hliadky sú na Hviezdoslavke, máme aj na Kmeťovej ulici, máme policajnú hliadku.
2: Jo. Inak Nitra je v pohode a vyriešená. Vozidlo odstavené na krajnici stále, na začiatku Krškán, a potom máme ešte vozidlo odstavené na krajnici, si predstavte, na R1, a to tesne pred križovatkou Nitra. Východ smere, v smere do mesta, v smere do Nitry. Mm. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Áno, nemáme ani zvokli, ani nič. Máme, dole na juhu. Nic. Máme informácie o policajnej hliadke nedaleko Černíka a potom veľký kýr je obsadený.
3: Naďker. Jak hovorím, áno, ja.
2: Peter Naďker je obsadený policajnou hliadkou. Tak tu si dávajte pozor, takisto na ceste do Nových Zámkov. A to by mohlo byť všetko v tejto chvíli. A je ešte zámky, keď už sme na ceste do Zámkov, tak poďme aj do Zámkov priamo. Na Komárňanskej ceste je takisto policajná hliadka.
3: Ešte Levice tam majú voláčov, respektíve okolie Levíc.
2: V okolí, áno. To je, jak sú tam, tam sú elektrárne, počúvaj. Mm-hmm. Nedaleko Levíc. A tam je Koháriho ulica. A na nej nedaleko tých elektrárne je takisto policajná hliadka. Teraz je to všetko naozaj reálne. Na zelená vlna nehovorí nič. Takže chvála Bohu. Dajme si Loveful. Plný lásky, sme naplnení láskou, a to vďaka The Cardigans. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň, 8:37.

0: králi, levý král, alebo králi levov, Kings of Leon. To je, čo?
1: Áno, Kings, no. Kings of Leon.
0: Plaque Vendée, to znie tak francúzsky, nie? Plaque Vendée.
2: A číta sa to?
0: Ale to asi nie, Plaque asi Vendée. Plaque Vendée. Asi to bude Plaque Vendée. V každom prípade pesnička slova Newcome, Calm Down. A je to taký nový post-punk z Kalifornie, ktorú, a prečo o tom hovorím? Pretože bude témou vlastne Harvey Oči.
2: Áno, súhlasím. Bude to téma nášho meninového oslavenca Pála Harveyho Meču.
0: Áno, áno.
2: Nechcem toto vlastne, GDPR.
0: A prečo? Aké GDPR?
2: Že by som spomenula celé. Počúaj,
0: on sa pretrča, otvoríš a pretrča sa, všade sa pretrča.
2: A my som otvoril chladničku, vieš.
0: A zrazu pálko, moja ťote, no jasné, čo rieši, aké prídom GDPR naozaj netreba riešiť. V každom prípade, naozaj ten nový post-punk, Plaque Vendée, podľa mňa je to Plaque Vendée, ale znie to Plaque Vendée, a to by bolo dobre, Plaque Vendée. No, dobre znie, v každom prípade uvidíme, čoho sa týka tento. Ja, my sme si pustili s Domčou pesničku a tu New Calm Down.
2: Dobré intro.
0: Dobre, fakt dlhé, minútu to má asi, ale dobre, fakt dobre.
2: Aspoň vieme vyprávať do intra.
0: Dobre. Áno, a bude to mať aj vysoké číslo, to znamená pravdepodobne to kolo, bude to rotovať v našom vysielaní.
2: Harveyho Oči už o pol hodinu?
0: O pol hodinku, zrazu po 9. Máme 8 hodinu 45 minútu a teraz Martin Solvek, to je taký DJ, to skôr si tak s takou tanečnou muzikou s ním spájame, však už ajde.
2: Hello.
0: Hello. A ten erotický hlas ženský, to je Dragonet, tak sa volá tá dáma, ktorá to spieva.
2: Je to
0: Dračia žena. A začal rod drakov.

0: Áno, nervy robím, domče.
1: Počúvajte, už Dominika naznačovala, že a ja som naznačoval a všetci naznačujeme, dokonca sme prečítali toť minulý týždeň vážny odkaz generálneho riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti o tom, že skutočne treba šetriť vodou, že voda nie je a že dokonca teda pri najhoršom, v tom najhoršom možnom scenári, pri tom najhoršom možnom scenári nastane možnosť, že
2: nebude
1: voda. Úplne, že sa zneprístupní voda, že zrazu otočíte kohútik a prrrrrr.
2: Tuším aj, že bod nula sa to v takomto svetovom.
1: Ja viem, mám zvuk. Vzduch.
2: Piesok.
1: Áno. Nie, smejeme sa, ale pozor, toto je, ja neviem, no a keď patríte do tej partičky super ľudí, ktorí tvrdia, že ne, nič nám nehrozí, žiadne klimatické zmeny, časy, typa, máte to v priamom prenose. A keď sa to začne týkať vás, potom som zvedavý, jak budete vyprávať.
2: Ty si kvôli tomu padol do nenapusteného bazéna,
1: áno,
2: napríklad.
1: A pozor, lebo napustiť bazén sa dá, a to aj hovorí teda pán riaditeľ, že v prípade, že chcete napustiť bazén, a to sa aj chystám, tak s regulovaným dovozom, s cisternou, čiže normálne príde 10 tá kubiková cisterna,
2: cisterna
1: a naplní vám normálne čistou, zdravou, ošetrenou, navyše hygienicky, správne, so správnym pH, so všetkým, jak má byť. Hej? No, lebo mám kamaráta, rozmýšľal, že z čističky odpadových vôd.
2: To je dobrý nápad,
1: však sa to prečistí, však sa to prečistí. No, je to, aj ja som tak rozmýšľal svojho času, ale...
2: Takže jabretina rastol.
1: Neviem, či toto je cesta. Ja si myslím, že akože cisterna je lepšia cesta. Tak áno, je tu taká možnosť. A keď chcete si a že rozmýšľate, že naozaj tak učiníte, tak objednávku nájdete na webovej stránke Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na www.zsvs.sk. To je dobrá cesta, si myslím.
2: Naplnenie bazénov regulovaným dovozom, to je určite správna.
1: Ešte raz výrazňujeme to, čo povedal pán generálny riaditeľ, že pri dosiahnutí kriticky nízkych hodnôt tých vôd, tých, ktoré nás zásobujú, tak budú nútení pristúpiť k obmedzeniu dodávok pitnej vody z verejného vodovodu do určitých lokalít a v takomto prípade samozrejme budú zákazníci obce a mesta informovaní. A my tu už máme teraz práve informáciu z dotknutých obcí.
2: Áno, spomínala som, že napríklad Mojmírovce v dôsledku týchto teplôt už vyzývajú obyvateľov k šetreniu pitnej vody. Je tam zlá situácia a výnimkou nie je ani Svetoplukovo. Samozrejme, viaceré obce už trápi rovnaký problém. V niektorých častiach už voda netečie, najmä teda v tých vyššie položených oblastiach logicky. A vodárenská správcovská spoločnosť vyzýva, aby až do odvolania šetrili pitnú vodu, aby nenapúšťali to do bazénov, ani neumývali s touto vodou auta. To sú také tie pánske huncúctva proste. Aby to nerobili.
1: To by vám priznám sa ani nenapadlo. Ako
2: no,
1: ja,
2: a koľkých to napadne?
1: Akože ideš si umyť auto, ale idem si do autoumývarky, kde očakávam, že to majú také akože vyriešené, že to je ekologické. Vyriešené, vieš.
2: Dúfajme.
1: Neviem, no v každom prípade, ja už som si nebol umyť auto, no, 2 mesiace určite.
2: Čak aj tak vyzerá.
1: No dobre.
2: Nie,
1: no,
2: tak, že by som ho videla.
1: No vieš čo, ako otál potál, na mám krásne auto. Veš? Manželka vysáva, počúvaj ma.
2: My máme také mušky všade.
1: No vidieš to. No, takže takže dávajte si pozor, naozaj niektorých naozaj už častiach voda netečie. A to je to, čo som hovoril minulý týždeň, že zapnete kohútik, že príde ten moment a nič.
2: Áno, a môžem...
1: Tišina. Ja hovoria Rusy, tišina.
2: A hrozí potom aj zavedenie časovej regulácie dodávok vody a to nechceme.
1: No, že od do sa napríklad nemôžete osprchovať. A ja neviem, či to má s tým súvislosť. Priznám sa, ale včera som sa išiel osprchovať. Predstav si, chodím sa aj sprchovať.
2: Dobre.
1: Neopováš sa, že nevidieť, hej? Tak neopováš sa takto reagovať. No a veru, ten tlak, neviem, či to má s tým súvislosť, ale úplne, že cvrlikala tá voda.
2: Že by aj zbehy.
1: Ja neviem, ale že tlak vody bol strašne nízky. Ja neviem, či to má s tým súvislosť. Je práve, že ja som vysoko. No, relatívne, hej, že som na kopčeku. Tak ja neviem, človeče. No.
2: Je to veľký problém.
1: Je to problém, takže buďme takí, buďme zodpovední, nebláznime. Že... Naozaj, lebo dožijeme sa toho, že otočíš a nejde nič. A to ja neviem, čo ideme robiť. No, moja nádrž na vodu zatiaľ zýva prázdno. Ale ja dúfam, že bude pršať v stredu. Ale vidíte, keď bude... Tak sa naplní.
2: Keď bude, tak môžeš potom povedať, koľko si naplnil. Ano. A v stredu to už bude po vysvedčení.
1: No, no,
2: to už
1: no.
2: bude aj po, už žiadne ZRPŠ ťa nebude čakať teraz.
1: Ne.
2: Počas týchto dvoch mesiacov.
1: Ne,
2: a aké tvoje deťuchy sú?
1: Deťuchy.
2: Tvoje deťurence sú poslušné a jednotkári.
1: Moje deťuchy. Deťuchy, kde ste?
2: Deťuchy.
1: Tak,

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a malý a skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No, teplo je, no. Už sme vysoko cez 30. No.
3: Ale prečo tu je, že skoro jasno? Že nejaké mráčiky?
4: No, že sem tam nejaký ten mrák, no.
3: Že by?
4: No, jasné, no.
3: Sa objavil nejaký mráčik?
4: Áno, v každom prípade 32 stupňov už teraz, tejto chvíli. Slnko nám zapadá 20.52 dneska, takže si ho užijeme. No, s tým, že tá najvyššia denná teplota by sa mala hýbať na úrovni 37-38 stupňov Celzia, má fúkať juhovýchodný vietor o rýchlosti 4 až 9 km za hodinu. No a UV index, dávajte si pozor, je vysoký, sme na 8 z 11. Ako to bude vyzerať zajtra, sa pýtam, Domči?
3: Zajtra to bude takmer ako cez kopírák, bude to taká premenlivá oblačnosť, ale prevažne jasné počasie s teplotami od 23 do 37, 37 v chládku, čiže bude veľmi teplo, najteplejšie okolo 14 hodiny a fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 13 km za hodinu.
4: No je to taký oxymoron povedať, že v chládku, lebo ja myslím, že chládok nebude nikde.
3: Nikdy už.
4: V tieni možno, ale v chládku, počkaj, ja si nemyslím, že tam bude chládok.
3: To je fakt. Tak som to, hlúpo som to nazval.
4: Nie. Tak fúkať bude trošku viacej ako dneska.
3: No, trošku.
4: A zo severozápadu. Možno to bude také trošku jemne osviežujúce. No. A navyše ten maximálny vietor zajtra, že ukazuješ 19 km za hodinu, čo už je taký vietor, že ho pocítite. No a UV index opäť taký istý. Takisto vysoký, 8 z 11, dávate si na seba pozor. Pri tých bazénoch hlavne napustených cisterny.
3: Určite, ale.
4: Jo.
3: Ideme na dopravu.
4: Áno, áno.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: No, máme stále teda informácie v podstate podobné ako pred pol hodinkou. Informácie je spred Drážoviec. Chlapci sú na Priemyselnej ulici. Ak sa pýtate, čo má Priemyselná ulica spoločná s Novozámockou a s Krškami, no tak to je taká tá bočná ulička, kde radi teda postávajú ujevia policajti a pozerajú sa, či dodržiavate predpisy na tej Novozámockej. Tak si dávajte pozor.
3: Dodržiavame, áno.
4: Jasné, jasné. Znala pána ptáka. A co by ho dal?
3: Znala pána pána.
4: Áno, áno. Poďme sa pozrieť na hliadku na Hviezdoslavovej triede.
3: Pozerám sa na ňu, pekná je.
4: Krásna.
3: Tak policajti sú tam.
4: Áno, na Hviezdoslavovej triede pozerám sa, že či sú smere hore alebo smere dole, ale vyzerá tak, že smere hore. To znamená, keď idete hore na Klokočinu, tak môžete postretnúť policajtov. A máme ešte jednu hlásenú hliadku.
3: Tá je nová na Bratislavskej ulici. Aj tam hliadkujú.
4: OK. Dobre, tak to je všetko podľa mňa v tejto chvíli. Vy si dávate samozrejme veľký pozor. Ešte rýchly pohľad hoďme na zelenú vlnu, že či náhodou volačo sa nedieje. Máme tam informáciu.
3: Máme informáciu o hliadke vo Veľkom Kýri v smere do Branča.
4: Áno, a ešte z Levicka máme informáciu o mobilnom radare, ktorý jazdí medzi Levicami a Tlmačmi a mal by to byť modrý Golf. To je všetko v tejto chvíli. Gone, gone, gone!

0: som robil avízo aj s Dominikou na Plug Wender, čo je taká tá nová záležitosť z Kalifornie, ktorá vás môže... Ja som si to vypočul, ten minimálne, akože dobre. Tak sa má... Je to taká otázka za milión. Je to fakt dobré? Otázka za milión. Iné kafe.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
0: Budete počuť Nitrianskych očach. Nitrianskú rádiu v Háriho očach. V Nitrianskych očach.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Kapela Black Wonder patrí k najvýraznejším úkazom na súčasnej postpunkovej scéne. Štvorica z Kalifornie si za roky svojej existencie vybudovala povesť formácie, ktorá nepozná kompromisy, či už v štúdiu, alebo počas svojich povestne divokých koncertných vystúpení. Od svojho vzniku v roku 2008 Black Wonder prešli dlhú cestu. Ich zvuk, ktorý sami často označujú ako Graveyard Groove, je fascinujúcim mixom špinavého garážového roku, naliehavého postpunku a surovej punkovej energie. Práve táto kombinácia z nich spravila kapelu, ktorá je ako doma na malých klubových pódiách, tak aj na veľkých festivaloch po boku velikánov ako The Offspring či Social Distortion. Kľúčovým milníkom v kariére kapely bolo nadviazanie spolupráce s prestížnym nezávislým vydavateľstvom Epitaph Records. Pod hlavičkou Epitaphu Black Wonder vydali svoje kľúčové nahrávky, ktoré definovali ich nezameniteľný prejav. Free to Eat z roku 2014, debut, ktorý na scénu priniesol čerstvý vietor a okamžite upriamil pozornosť kritikov na ich nespútaný štýl. Bloodsweat z roku 2016, album, ktorý potvrdil ich pozíciu lídrov novej vlny a ukázal schopnosť kapely pracovať s hĺbšou, temnejšou atmosférou. A By Night z roku 2019 dosial najambicioznejší počin, ktorý priniesol vybrúsený zvuk a posunul kapelu smerom k sofistikovanejšiemu postpunkovému songwritingu. Black Wonder nikdy neboli kapelou, ktorá by sa bála experimentov. Aj v roku 2026 zostávajú verní svojej filozofii nezávislosti a kreatívnej slobody. S čerstvým singlom Ans opäť dokazujú, že ich rukopis, postavený na hypnotických basových linkách, údernej rytmike a charizmatickom prejave frontmana Brandona Blaya, nestráca na intenzite ani po rokoch na scéne. Od Black Wonder si pustíme single New

Liquido a Narcotic, no mnohí sledovali, naozaj mnohí, aj ja, priznám sa, že aj ja, akože som driemal, spal dokonca sa dá povedať, ale z času na čas som sa zobudil, keďže v telke to nedávali, tak som si aspoň čítal, textové spravodajstvo z draftu NHL a bol som zvedavý, ako dopadnú naši dvaja chlapci tam v ňom. Tomášovi Chrnkovi hovorím a samozrejme o Adamovi Nemcovi. Ako dopadli? Popol sa dozvieme. Ak si náhodou nevideli a nepočuli a nesledovali. A samozrejme dopredu hovorím, gratulujeme Chrnkovcom. Tomáš sa vydaril, chlapčisko jeden nepodarený. Teda podarený. 9 hodina, 27 minúta.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Ten prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There is no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
0: Toto je The Cure, Just Like Heaven. 9 hodina a 31. minúta. Ja v tejto chvíli pozerám sa, čo máme nové v kine. Chcete to vedieť? No dozviete sa v tejto polhodine, samozrejme. Aj na papanie vás pozveť, no samozrejme, ale hlavne, povieme si, čo je nové v doprave. Na to máme nejakú ešte, čo ja ti vím, nejaké 3-4 minútky, kým The Cure skončí, aby máte čas telefonovať sem, k vám alebo poslať správu, alebo hlasovku, to je úplne ideálne, cez WhatsApp na 0911 955 885. Tešíme sa, počúvate Nitrianske rádio. A teraz 2 minútky cca po pol desiatej The Cure, Just Like Heaven. Počúvate Nitrianske rádio. Dobré ráno.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Áno, toto sa zrovna síce nie je slovenská hudba, to nie je, ale to neznamená, že si úprimne ako nezahráme žiadnu slovenskú. Nie, vyťahovaná pieseň je tá ďalšia, čo nasleduje, ale medzi tým zašvacneme dopravu. Dobre, dopravný servis, už o chvíľočku počúvate Nitrianske rádio.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Tak poďme rýchlo na to. Na Bratislavskej stále máme policajnú hliadku. Pýtam sa ja a vy, Vejzeri, na to už odpovedáte, že nie, že už by tam nemali byť, ale pozor, máme tu informáciu o policajnej hliadke predsa len zo zelenej vlny a teraz mi prišla od Peťa informácia, ďakujem pekne Peter, že videl policajnú hliadku, jak je most, ten uzatvorený most, tak tam niekde. Dobre, v každom prípade si tam dávajte pozor. Kmeťová ulica, tu už máme od Juliusa, už dávnejšie informáciu, od rána sme ho počúvali a je ešte stále tam. Teraz momentálne by mala byť Kmeťová križovatka s Hornostavskou, tam by mohla byť policajná hliadka, tak si tam dávajte pozor a to by z Nitry mohlo byť už aj všetko. Najbližšie potom máme v policajnú hliadku, jak je Priemyselná ulica, jak sa spája s Novozámockou a pravdepodobne tam polícia je len odstavená, ukrytá pohľadom, bežným pohľadom šoféra a sleduje, jak sa chováte práve na Novozámockej. No dobre, to by mohlo byť všetko z Nitry. Rýchly pohľad do Krškán samotných, tam, jak je Plastika, je ďalšia policajná hliadka, takisto na Novozámockej. Plus pozerám sa smer Vráble, tam je to OK, ale Horná Seč, ulica Československej armády, to znamená, sme v Kalnej nad Hronom, tam je policajná hliadka. No to by mohlo byť všetko od vás v tejto chvíli. Veľký kýr, mi už nehlásite policajnú hliadku, takže je to všetko. OK. Dopravný servis mi hovorí čo? Hovorí mi radar, že v Tekovských Hlužanoch oboj smerne. Je to všetko, ja vám všetkým želám šťastnú pohodu jazdu. Vyťahovaná pieseň. Spomínal som a hráme ju. V tejto chvíli vám ju púšťam. No a čo sa týka draftu, tak už o chvíľočku sa pozrieme, ako dopadli naši dvaja chlapci, konkrétne teda Adam Nemec a Tomáš Sikora. Tomáš Krenko.

Tak poďme na draft NHL, ktorý sa uskutočil tento víkend a v ktorom naši chlapci zažiarili. Áno, draft do NHL, každý rok už vlastne sledujeme, tak povedať, trošku s napätím, jak sme to kedysi ignorovali, lebo čo sa tam už len môže stať. Tak tento rok priznávajú mnohí, aj zámorskí experti, že slovenský mládežnícky hokej v podstate napreduje, aj keď je to čuduj sa svete, ale napreduje. A môže to byť aj tým, že naozaj vznikne zo pár individualit, hlavne, ktorí sa dajú dokopy v rámci tej našej osemnástky a tam dokážu urobiť výsledok. Pravidelne v podstate nastupujeme v semifinále majstrovstiev sveta a to je už vec, ktorú už si začínajú všímať aj teda v zámorí. A vďaka tomu boli draftovaní 8 chlapci zo Slovenska tento rok a nám sa teda nás potešilo, že dvaja z Nitry, alebo chlapci, ktorí hrávali za Nitru, hovoríme odchovanec náš Tomáš Krenko a samozrejme chlapec, ktorý hrával za Nitru a ktorý odišiel tento rok do zámoria vyskúšať si to, Adam Nemec, prešli teda si tom draftu. No a povedzme si, že Tomáš potešil, pretože šiel za Sikim, jak hovoria Adamovi Sikorovi, ktorý už sa etabloval a dúfajme, že nastálo v New Yorku Rangers. No, okrem teda Tomáša bol draftovaný aj Adam Nemec, ktorého si vybrala Otava. Tak budeme sa samozrejme tešiť a dúfať, že chlapcom to vyjde a že sa akože dočkajú úspechov NHL. Treba povedať, že Tomáš sa nevedel dočkať, bol ako jeden z mála, ak nie jediný, teraz nie som si úplne istý, priamo na drafte. No a čakal trošku, priznal sa, že skôr, že pôjde. A na druhej strane bol veľmi napätý, vždy keď si vybral New York Rangers, lebo chcel ísť do New Yorku. A s tým, že New York mal u neho veľký záujem pred samotným draftom, tak to tak trošku akože dúfal, že to bude. V každom prípade 81 sa stala reálne potom taká tá reálna a pre ňo možno osudová, kto ho vie, pretože práve z 81. miesta si ho vybrali New York Rangers. Treba povedať, že Tomáš má za sebou veľmi úspešný ročník, ktorom bol s 8 bodmi v 5 zápasoch najproduktívnejším Slovákom na juniorských majstrovstvách sveta a v predĺžení 7. finále proti Slovanu Bratislava rozhodol o titule našich chlapcov, našej Nitry. No, čo povedal, hneď sa znovu pustím do práce, v New Yorku som ešte nebol, myslím si, že môžem zaujať najmä hokejom IQ, ale musím poriadne zapracovať na fyzickej hre. Už sa mu ozval aj Adam, sám povedal, že áno, už mu gratuloval, už sme spolu čo to prehodili. Tak nech im to spolu ide a budeme veľmi, veľmi, veľmi, veľmi držať palce. No a teraz už Shape of You a Ed Sheeran, počúvate Nitrianske rádio.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom

do záveru hodiny. Takto rýchlo nám to ubehlo. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Nezabudnite dneska. Dneska ho máme, áno, v našom eteri od 8. večer. Ich slávny koncert. Toto nebola pesnička priamo z koncertu, ale ten koncert odporúčam si vypočuť. Toto je už Katka Knechtová, je Hľadanie.

0: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a Malia skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Tak ako máme horúco, a bude horúco ešte, a dneska a zajtra, už teraz v tejto chvíli, tesne po 10. je takmer 34 celá volačo, hej, stupňa Celzia, skoro jasná obloha, čiže sa nám tak strieda sem tam nejaký ten mrak, ale moc nás nechránia tie mráčiky, sem tam plávajúce po oblohe. Momentálne musíme povedať, že sa dostaneme na teplo zhruba 37-38 stupňov Celzia v tieni. Má fúkať juhovýchodný vietor o rýchlosti od 4 do 9 km za hodinu a UV index má byť vysoký. Sme na osmičke z 11. Tak, toľko teda informácie ohľadom dnešného počasia. Zajtra sa zopakujeme, pretože zajtra by mal byť v podstate odkopírované počasie, poväčšinu jasno. V Nitre a pri Nitri s tým, že vietor by nám mal fúkať zo severozápadu o rýchlosti od 6 do 13 km za hodinu a teplota by sa mala dostať až na hodnotu zhruba tak ako dneska 37-38 stupňa Celzia v tieni.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Áno, začínam teda upozornením, keď budete vystupovať z auta, pozrite sa dozadu, vyzerá to smiešne, ale pozrite sa dozadu, či ste tam niečo, alebo no hlavne niekoho nezabudli, ale aj niečo, čo viete, napríklad taká zmrzlina, neviem, asi by nevydržala, budem byť celé zalepené, všetko bude zalepené. No a niekoho, tak to je ďaleko vážnejší problém ako zalepená, ulepená zmrzlina, sedačka od zmrzliny, tak. No, dávať si pozor treba okrem toho, že či ste pozorní alebo nie, lebo naozaj tie teploty idú na mozek, tak si dávajte pozor na Kmeťovej, to je hore na Klokočine, kde na križovatke s Hornostavskou je policajná hliadka. Nezávidím im tomto teple. Celkom tam ako sa nám zväčšila doprava, frekvencia dopravy v Nitre, máme na Štefánikovej Štúrovej celkom do záhod, no a na Farskej tam je trošku ten problém dostať sa na Štefánikovú. Dobre, to je všetko z Nitry, ja z toho nemáme, pozerám sa ešte na okolie, tam je hlásená informácia, tam je hlásená policajná hliadka, jak je Hybrav akciová spoločnosť, ich farma, čiže za Veľkým Lapášom, respektíve medzi Veľkým Lapášom a odbočkou na Babindol. Tak, policajná hliadka, tu si dávajte pozor, inak sme vyriešení. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či niečo tu nie, čo by nás malo nejakým spôsobom vyplašiť. Je tu informácia z Preselian, kde v smere do Beliniec je policajná hliadka, takže ak idete do Topolčian, tak zbystrite a dajte si pozor. Plus máme informáciu pri Seredi smere do Trnavy na R1 je radar, takže ak idete, že smer, že Bratislava, respektíve Trnava, tak pozor. No dobre, pod Nitrou čo? Už nič, máme ešte v Tekovských Lužanoch obojsmerne policajný radar. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. The Crownies, dance, baby dance, tancuj, devče, tancuj.

Jo, teraz mám pozvánku na naše vysielanie, okrem teda koncertov, ktoré pravidelne sa dejú v našom rádiu, a to vždy v pondelok a v stredu, tak samozrejme sa dejí viacero vecí na dennej báze. Harvey Oči tu máme a pochopiteľne raz do mesiaca sa ozve Harvey aj zo svojej kaviárne, kde predstavuje nové projekty, ale aj také tie postaršie projekty, etablované projekty, proste projekty, ktoré majú zmysel spomínať. No a jedna z formácií, ktoré určite má zmysel spomínať, je aj Medial Banana. Tých si hráme relatívne často a veľmi rádi, dokonca aj nielen v rámci samotného Medial Banana, toho mediálneho priestoru bananového, ale zároveň teda aj v rôznych projektoch, ktorí sa objavujú členovia tohto skvelého zoskupenia. No, alebo teda participujú na nejakej akcii, napríklad poviem, čo aj s Polemikom, keď nahrali Staré dobré časy. Výborná vec, výborná. Ale ja sa priznám, že som sa zamiloval do pesničky, ktorú teda Pokimen, ako jeden z interpretov v rámci Medial Banana, odohral s Inými slovami a bol tam hosťom kapely Inými slovami. No a tu si aj pustíme o chvíľočku, Celý život sa to volá, ale vy hlavne sa sústredite na stredu, kde o 18. hodine štartuje premiéra našej milovanej kavárne, do ktorej si pozval práve Harvey a Medial Banana, chlapcov z Medial Banana. Tak ak sa na to tešíte, ja sa priznám, že áno, ja ho rád počúvam a rád počúvam aj hosti, ktorí sa zúčastňujú jeho kavárničky, kde v každej slušnosti popíjajú také slušnosti, že v podstate rozhovor znie takto. Takže sa vypískáva. Áno, ale chlapca odviazali. Ale to je dobré, no. Však to znamená, že to je autenticita tam určite je. V každom prípade v tejto chvíli ja púšťam Celý život Inými slovami a vy nezabudnite v stredu o 18. hodine hostia na kavárne, Harvey kavárne Medial Banana a toto už spomínaný Pokimen a Inými slovami aj Celý život.

vyzerá, že nastal čas prepiť si na seba, viem prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký v slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto je na nohách, celé mesto chce vedieť, jak sa volá. Naša kapela sú hostia, ale sme tu doma.

Boys Wonderwall a So Much More Than This. Teraz si predstavíme jeden song, ktorý ja som v šoku, že ho nemáme. Priznám, nemali sme ho fakt v našom archíve a som taký z toho celkom taký, akože čo som sa ja zbláznil a prišiel som na túto pesničku úplne šialným spôsobom a ten šialný spôsob bol v tom, že som pozeral taký šialný seriál korejský a tam táto skladba zaznela. Preboha, my to nemáme ten Radiohead. Jako? To je pesnička, ktorú prirovnávajú k hymnám. Ako je napríklad song od Nirvany, Smells Like Teen Spirit, alebo od Becka, Loser. To sú všetko také veci, že čo si blázen a my ju nemáme, tak pustím vám, samozrejme, že vám ju pustím. Ide o pesničku Creep a táto pesnička bola vydaná ako debutový single anglickej kapely Radiohead a bola vydaná v roku 1992. Ale počúvate, to nebolo také jednoduché. Cháni to vôbec neplánovali vydať. Vôbec. Nahrali ju len na podnet producentov svojich, ktorí v tom čase pracovali. A oni robili úplne na iných skladbách. Im sa to vôbec akože neľúbilo. Vôbec. S tým, že oni prevzali nejaké veci zo skladby The Air That I Breathe z roku 72 od Alberta Hammonda a Mikea Hazelwooda. A tam dokonca vznikli také právne spory o autorstvo a nakoniec boli títo dvaja páni uvedení ako spoluautori songu. No, nakoniec ich jeden, ten konkrétny producent presvedčil EMI, aby Creep vydali ako single a ona spočiatku nebola úspešná. Napokon ale získala možnosť hrať v Izraeli, normálne ju chytila nejaká rozhlasová stanica a začali ju hrať viacerej stanice a stanica stala sa veľmi populárnou na amerických alternatívnych rokových rádiách. V roku 93 znovu ju vydali a v tej chvíli sa stala medzinárodným hitom, ktorý prirovnávali, už som povedal, takým slam hymnám ako Smells Like Teen Spirit alebo Loser. No, recenzie boli väčšinou pozitívne. Rolling Stone neskôr označil Creep za jeden z najlepších debutových singlov a zaradil ho do vydaní 500 najlepších piesní všetkých čias. Hej, v roku 21 až 24. To je bomba, nie? Tak teraz v tejto chvíli vám pustím tento song, ktorý ja som v šoku, že ho nemáme. A to je fakt, že keď to budete počuť, toto, čo si blázen, však to musia všetci poznať. Má to krásny ako riff, krásny riff, krásnu melódiu. Konec koncov počúvajte. Toto je Radiohead a Creep z roku 1992. Počúvate Nitrianske rádio.

0: A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bo.
1: Áno, tak našli sme. Našli sme teda skladbu a aj mi prosal reakciu náš milovaný poslucháč. Prosím, viacej takých zistení. Ďakujem. Áno, krásna vec. Naozaj krásna vec. A keď som hovoril o tom, že ju prirovnávali, teda v Rolling Stone ju prirovnávali k takým tým hymnám, ako je Smell Like Teen Spirits, alebo spomínali amerického muzikanta Becka a jeho Loser, tak prečo nie? No, tak čo, keby sme si dali takúto štvorhodinku hymien, že by sme to završili túto štvorhodinku pesničkami od Becka, práve spomínaného, a následne si dali Smell Like Teen Spirits. Ja si myslím, že to není zlý nápad, to není zlý nápad. Tak aby sme si porovnali, že ktorá skladba je lepšia, ktorá hymna je lepšia. No, ja v tejto chvíli púšťam Becka jeho Loser. Dúfam, sa bude páčiť. Bol to pôvodne vydaný ako druhý single tohto chlapca a to nezávislým vydavateľstvom Banglong Custom Records. Predstavte si, že vyšiel na 12-palcovom vinyle s katalogovým číslom BL58. Takéto veci my vieme. A vyšlo to v roku 1993. Aj Nirvana. Presne, to je to jedno obdobie, kedy vychádzali nádherné veci. Aspoň kto má rád tieto slamové záležitosti. A keď bola prvýkrát vydaná ako Loser, ako nezávisle, začala dostávať vysielanie na rôznych moderných rokových staniciach a popularita songu nakoniec vedla k zmluve s veľkým vydavateľstvom. Prestal tu vydávať také maličké vydavateľstvo, ale veľké vydavateľstvo prišlo Miosteme, hej, Geffen Records, to určite poznáte, skvelá vec. No dobre, tak poďme si švacnúť túto hymnu. Becka a Loser, počúvate Nitrianske rádio.

No a slamovú štvrťhodinku zakončíme teda po pesničke od Beka Lúza, zakončíme tou najvačou. Teda podľa mňa je to najvača. Smells Like Teen Spirit a Nirvana. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. A dúfam, že sa vám ľúbila toto. Smelovská. Slamovská, nesmel. Aj keď Smells Like Teen Spirit, nech sa páči. Ale lezi to tam. Slamovská štvrťhodinka. Toto je Nirvana. Pekné ráno počúvate z Nitrianske rádio. Desiatá hodina a 28 minúta.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby.

0: ratatatata, ak máte chuť ma už strieľať, že vám neprezradím, zatiaľ som vám neprezradil, čo dnes dobrého navarili na ledovku, tak dočkajte si. Dáme teraz dopravu, po reklame, a po doprave pôjde Madonna a potom pôjde Le Festin, čo je základný song, to, keď vám hovorím o tom, čo bude dobrého na váru. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladený, aj keď hladný, ale pozitívny.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Nitra pohodička, pohodička veľká. Naozaj nemáme žiaden problém. Mimo Nitry treba si dať pozor v Bránči, kde je policajná hliadka. A to vyzerá byť všetko z Nitry. A teraz takého blízkeho okolia, aj keď no zase Továrnická v Topolčanoch nie je až tak ďaleko, ale tam je tiež policajná hliadka. No a pozor si dávajte, aj mám tú informáciu o mobilnom radare, ktorý brázdi D1-tkou, a to medzi Voderadmi a Trnavou, aj to policajný Passat. Tak, toľko teda informácie o hľadom dopravy, ak vy niečo máte 0911 955 885. Sem s tými infoškami, sem s nimi. No a už o chvíľočku vás pozvem sa napapať. Áno, na ledovk. A teraz už Robo Grigorov a ona je Madonna. Ona je Madonna. 10. hodina a 39. minúta.

0: Nitrianske rádio. Rádio Vnitra.
1: Monami, dneska je jedna veľká švakocina. Veľká, obrovská, ja vás na ňu upozorním. Dobre, výkrikom La Bomba. Poďme na polievky. Dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Toto nám navarili dneska ako klasiku na ledovku, našom milúvanom na Golfovej ulici v Lužiankách. Karfiolový krém s chlebovým krutónmi je druhá polievočka a tretia fazulová nakyslo s kôprom. No a poďme na hlavné jedlá, pripravte sa na La Bomba. Zatiaľ nie, zatiaľ je to klasika, dusené hovädzie kúsky s omáčkou z lesných húb a maslou tarhňou, ale pozor, prichádza kuracie kung pao so zeleninou, sojovými kličkami a jazminovou rýžou. A pozor, La Bomba! Plnená paprika s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Čo si blázen? Žeme, odchádzam. Viedenský telací rezen s letným zemiakovým šalátom, s jogurtom, hráškom, mrkou a kôprom je ďalšia ponuka. No a niečo, jak sa hovorí, ľahké, cestoviny tagliatelle s grilovanými kúskami lososa a toskánskou omáčkou. No a pre klasikárov máme tu vyprašenú kravskú hrudku. Rozmýšľal som nad nejakou cyklistickou klasikou, ale rýchlo si ma nenapadla. A zase peklo severu, no čo ja viem, to mi zase nepríde vhodné. Vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou je posledná ponuka. Ešte nie, máme tu jedlo hotové za chvíľku. Šalát Cezar s grilovanými kuracími prsiami a parmezánom. A sú to aj dezerty, jasné. Dnes ich obstarajú francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Nič iné sa mi nechce, len vám zaželať dobrú chuť, dobre sa napapajte, dobre si vyberte. Ja dávam La Bomba na plnenú papriku s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Ale zas je to na vás. Dobrú chuť.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.
1: Na čo stete vás ako Gary Moore, Still Got the Blues? Počúvate Nitrianske rádio, 10. hodina a 44. minúta. I got the blues.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Áno, tento song bol pôvodne Erika Carmena a tento cover ste mohli počuť, špeciálny cover vo filme Denník Bridget Jonesovej. No, toto bolo, no a naspieval to Jamie O'Neill. A teraz nás čaká posledný song tejto hodiny a ten obstarajú vlkodlaci. Áno, 12. vieci, rok 1997 a vlkodlak počúvate Nitrianske rádio, 10. hodina, 57. minúta.
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy. Dosť dlouho seděl sem a teď môžu stát. Je to týden, pusti

0: 5,4.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a Malia skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak sa poďme pozrieť, jak to vyzerá s luftom momentálne a potom prejdeme na dopravu. Tak, luft je v pohode, až na to, že je strašné teplo a to teplo vydrží nielen dnes, ale ešte aj zajtra, ale od stredy je tu jemný náznak, že streda, štvrtok by nemusel byť už taký, že dokonca nám tam hrozia dažde, čo by nebolo vôbec zlé, vôbec by to nebolo zlé. A nech mi deti odpustia, ale je to tak. V každom prípade momentálne v Nitre je 36,3 stupňa Celzia po 11. Tesne po 11. Panuje jasná obloha, jasné počasie, s tým, že najteplejšie má byť zhruba okolo 2. Tam by sme mali dosiahnuť teplotu okolo 37-38 stupňov Celzia. Fúkať má juhovýchodný vietor o rýchlosti od 4 do 9 km za hodinu. UV index logicky veľmi vysoký, sme na 8 z 11. To isté nás čaká zajtra, v podstate tá istá teplota, to isté, tá istá obloha, všetko to isté, aj UV index ten istý. Možno vietor, tam je zmena jemná, že má fúkať zo severozápadu a to už o lepšej rýchlosti pre nás. A keď zo severozápadu, možno bude aj osviežujúcejší ten vzduch, má fúkať až do rýchlosti 19 km za hodinu, nárazovo. Po väčšinu dňa bude od 6 do 13 km za hodinu. Toľko teda počasie a poďme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, informácia je spred 15 minút. Policajná hliadka bola videná na Novozámockej, niekde v okolí Cabajského mostu. Tak si tam dávajte pozor. Plus máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na južnom obchvate R1, tesne za Selencom smere na Bratislavu a to by snáď mohlo byť už aj všetko. V okolí nevidím nič hlásené, úplne sme v pohode s vinníkom Branču, ktorý sme hlásili už pred pol hodinkou, takže v Branči na Nitrianskej si dávajte pozor a potom je to všetko. Vyslovene, že všetko. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu. No a tu nám hlásia čo? Hlásia nám radar pri Seredi smere do Bratislavy alebo do Trnavy, ako chcete. Treba si dávať pozor. A vraj radar je na R1 za výjazd do Nitra východ v smere do Bábu. A to je možno to, čo som hovoril o tom, že o tom južnom obchvate R1. No a máme informáciu ešte aj o hliadke, ktorú vy ste mi nedali, že na ceste do Topolčian môžete postretnúť policajnú hliadku, konkrétne v Belinciach v smere do Kamanovej. Teraz je to všetko. Toto je Lie to me. Ja ti neklamem. Ja nie. V každom prípade ideme klamať. Lie to me. Jubel. Počúvate Nitrianske rádio. 11. hodina, 5. minúta.

Ideme do kina. Áno, ideme do kina. Big Yellow Taxi, zoberte si veľký žltý taxík a trada do Mlyny Cinemas. Už o chvíľočku vám prezradím, čo tam bude.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Tak, tak, a ten zážitok vám umocní Star Wars, Mandalorian a Grogu dnes o 15.00. Pokračujeme s Super Máriom, jeho galaktickým filmom o 15.00 a Toy Story 5. Príbeh zráčiek, samozrejme, geniálny. 15.30, 15.45 a 17.45. Čo viac môžete chcieť? Jedný je Diabla, ktorý nosí Pradu. Druhé pokračovanie so slovenským dubbingom dnes o 16.00 hodine. No a potom tu máme podľa mňa famózny film, a to Deň odhalenia. Môžete ho vidieť v dvoch verziách so slovenským dubbingom dnes o 17.00 hodine a potom o 19.50 so slovenskými titulkami. Je to film, o ktorom som už hovoril, ktorý si vám približoval a ktorom si zahrali Emily Hunt a napríklad Colin Firth, ale hlavne režie sa ujal tohto sci-fi filmu fantastického Steven Spielberg, a to je pán. Potom tu máme iného pána, Michael Jackson, životopisný príbeh, ktorý spracovali toť nedávno tí istí, čo spracovávali životopisný príbeh kapely Queen, Freddieho Mercuryho. Dneska Michaela môžete zažiť o 17.40 slovenské titulky. No a máme tu výsmech všetkých filmov a to je Scary Movie, dnes český dubbing o 18.00 a máme tu aj titulky o 20.30. No a Supergirl, tak to je jedna, no pekná je, je super, je supiš, pupiš, to o tom potom. No a o tom potom, či je to aj film supiš, pupiš, to sa môžete presvedčiť dneska o 18.25. Bavíme sa o sesternici Supermana. Áno, Supergirl dneska 18.25, slovenské titulky a so zvukom Atmos a s českými titulkami si užijeme film o 20.00. No a poďme na Backrooms, dnes 20.15 české titulky a Posadnutosť 20.45 slovenské titulky. Tuto, čo sa o tomto sa bavíme, to sú všetko horory samozrejme. Tak, zostaňte s nami pozitív naladení, do kina priatelia, rýchlo, lebo filmy sú to skvelé.

inak dneska ráno sme mali tu na Heňu Ďurovovú, neviem, či ste počúvali, Domča ju vyspovedala, čo je nové v Ponitrianskom múzeu a ja teda môžem povedať, že dnes po štvrté bude opáčko tohto rozhovoru. Pre tých, ktorí skoro nevstávajú, lebo je moc teplo na to, aby ste skoro dokázali vstať, tak po

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4.
5: Jojo, Peter Naď, poďme sa zachrániť. 11. hodina, 33. minúta. Počúvate Nitrianske rádio.
3: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

11 hodina 36 minúta. Už som vám naznačil, že nás čaká repríza rozhovoru s Heňou Ďurovou. Tá absolvovala tú premiéru tesne po 7. Bola tu s Domčou a preberali teda aktivity Ponikrianskeho múzea. Aj to, že nám začína taká zaujímavá výstava, na ktorú vás všetkých pozvala a hovorili, alebo naznačili aj to, čo bude v lete a čo teda pre decká prechystali napríklad v lete v rámci ich prázdnin. To všetko teda zopakneme po 16. hodine, tak buďte takí akože pripravení na tento rozhovor. Máte sa čo tešiť. Dobre, vy čo ste nepočúvali po 7, lebo už sme v takom letnom režime trošku. Presný čas 11. hodina 37. minúta. V túto polhodinku samozrejme budeme počuť najmä, teda okrem toho, že si povieme čo nové na cestách, tak určite reprízu Harveyho očí. Áno, to nás čaká čo chvíľa. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

Mike Chopin, mám rád Chopina, Gazebo, rok 1994. Ja mám rád Dada Nadia. A už o chvíľočku, čo to o ňom? No pozor, pozor, prichádza beseda a zvykli sme si na Dada Nadia ako naozaj skvelého moderátora rôznych besied s literátmi o ich nových knihách, o ich novom živote, o ich novom manželstve. Hej. V každom prípade je to človek, ktorý naozaj má obrovský prehľad vo svete kníh. No len tento raz si vymenia úlohy. Dnes od 16. hodine, keď zájdete do Krajskej knižnice Karola Kmeťka na Fráňa Mojtu 18, tak Dado Naď zasadne do kresla pre hostia. Áno, zasadne tam, úlohy sa vymenia a niekto iný ho bude spovedať. A ja celkom, no, toto by som si rád vypočul. Dneska o 16. hodine beseda s Dadom Naďom, nie ako on moderátor a niekto ako host, ale on ako host a niekto bude moderátor, kto netuším, v každom prípade to môže byť celkom zaujímavé. Nezabudne dneska v Krajskej knižnici na Fráňa Mojtu 18 od 16. hodiny beseda, kde hosťom bude Dado Naď.

0: Áno, dostávame sa na hraciu plochu, na futbalové ihrisko, respektíve na americko-futbalové ihrisko. Áno, svet momentálne žije majstrovstvami sveta vo futbale, kde my zastúpenie úprimne nemáme. V každom prípade, kde máme, je americký futbal. Naši chlapci sa dostali, naši Nitra Knights sa dostali do semifinále českej Snapback ligy a majú šancu zabojovať o finále. Mimochodom to finále 19. júla bude u nás v Nitre. Takže budeme držať mohutne palce, aby to boli práve oni, ktorí vo finále nám urobia radosť. No a teraz sa poďme pozrieť, kedy budú hrať. Budú hrať 5. júla a to o 17.50 v Znojme. Takže ak máte chuť si ich pozrieť a im tiež zafandiť, tak v takom prípade nastúpte do auta alebo na autobus alebo na vlak a do Znojma sa dopravte. Prípadne vás budeme samozrejme informovať, ak sa dozvieme, že sa bude konať nejaký spoločný výjazd fanúšikov do Znojma. 5.7.17.50. Zatiaľ informáciu o tom, že by to dávala nejaká televízia, nemáme. Na YouTube to bude určite, ale ako náhle zistíme aj túto informáciu, ja viem, že televízie sú teraz preplnené futbalom a kto by teraz myslel na niečo iné? No my áno! Milá Jojka, joj, milá joj! My áno, tak uvidíme. V každom prípade budeme informovať. Nezabudnite si zapísať 5.7.17.15 naši rytieri proti znojimským rytierom. Čo týka podcastu, ktorý pravidelne naši chlapci robia, naši hráči, volá sa to Hádl pod Zoborom, tak minulý týždeň nebol, a to kvôli teda také nepríjemnej, smutnej udalosti v rodine Miška Pokorného. V každom prípade tento týždeň by to malo byť. Takže ak, tak štvrtok po 16. v premiére a potom v sobotu o druhej v repríze u nás v Nitrianskom rádiu.
1: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hádl pod Zoborom.
2: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
1: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
2: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. pobede a repríza v sobotu o 2.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Kapela Black Wanderer patrí k najvýraznejším úkazom na súčasnej postpunkovej scéne. Štvorica z Kalifornie si za roky svojej existencie vybudovala povesť formácie, ktorá nepozná kompromisy, či už v štúdiu, alebo počas svojich povestne divokých koncertných vystúpení. Od svojho vzniku v roku 2008 Black Wanderer prešli dlhú cestu. Ich zvuk, ktorý sami často označujú ako Graveyard Groove, je fascinujúcim mixom špinavého garážového roku, naliehavého postpunku a surovej punkovej energie. Práve táto kombinácia z nich spravila kapelu, ktorá je ako doma na malých klubových pódiách, tak aj na veľkých festivaloch po boku velikánov ako The Offspring či Social Distortion. Kľúčovým milníkom v kariére kapely bolo nadviazanie spolupráce s prestížnym nezávislým vydavateľstvom Epitaph Records. Pod hlavičkou Epitaphu Black Wanderer vydali svoje kľúčové nahrávky, ktoré definovali ich nezameniteľný prejav. Free to Eat z roku 2014, debut, ktorý na scénu priniesol čerstvý vietor a okamžite upriamil pozornosť kritikov na ich nespútaný štýl. Blood Sweat z roku 2016, album, ktorý potvrdil ich pozíciu lídrov novej vlny a ukázal schopnosť kapely pracovať s hĺbšou, temnejšou atmosférou. A By Night z roku 2019 dosial najambicioznejší počin, ktorý priniesol vybrúsený zvuk a posunul kapelu smerom k sofistikovanejšiemu postpunkovému songwritingu. Black Wanderer nikdy neboli kapelou, ktorá by sa bála experimentov. Aj v roku 2026 zostávajú verní svojej filozofii nezávislosti a kreatívnej slobody. S čerstvým singlom Ans opäť dokazujú, že ich rukopis, postavený na hypnotických basových linkách, údernej rytmike a charizmatickom prejave frontmana Brandona Blaya, nestráca na intenzite ani po rokoch na scéne. Od Black Wanderer si pustíme single New Come.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Should I stay or should I go?

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter pevný ako skala, Petra a Malia skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: Áno, ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje s luftíkom. Pochopiteľne začíname kde inde ako v lufte. Začíname v lufte. A konkrétne máme teplo. To je jasné všetkým nám. Máme dnes a práve v tejto chvíli už takmer 37 stupňov Celzia. To je strašné. Máme 12 hodinu a nejakú 3. 4. minútu a 40 stupňov Celzia je strašné. 37 stupňov Celzia je strašné. To by mal byť aj teplotný pík 37-38 stupňov Celzia v tieni. Pozor. Takže na slnečku asi ešte viac. Fúkať by mal juhovýchodný vietor o rýchlosti od 4 do 9 km za hodinu, s tým, že UV index by sme mali mať na 8 z 11. V podstate zajtrajšie počasie budeme kopírovať s tým dnešným. Čaká nás nejakých 37-38 stupňov Celzia, s tým, že bude fúkať ale severozápadný vietor, a to o rýchlosti už priateľnejšej, a to od 6 do 13 km za hodinu. Takže by mohol byť ten vetrík, ten vánok, taký trošku sviežejší. Čo sa týka UV indexu, budeme na tom istom, čiže na 8 z 11, takže bude veľmi vysoký. Dávajte si na seba pozor, ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
3: Ajajaj, dopravná nehoda, ajajaj, Hviezdoslavova trieda, ale úplne tam dole, ešte predtým, než sa dostanete, idete smer od Holého, čiže jak je hotel Mikado, a idete smer, že hore na Hviezdoslavovú triedu, prechádzate okolo, teda idete pomaličky, by ste mali prejsť okolo pumpy, tak bohužiaľ, tam sa nám udiala dopravná nehoda. Vyzerá to tak, že niekto niekomu nedal prednosť v jazde. Už sa nám tam tvoria aj kolóny, ktoré nám v podstate zasahujú od odbočky na Kaucovu až po prvú ručnú automývárku Nitriansku. Tak, dobre, takže nepríjemnosť. Myslel som, že udržím to dneska s čistým štítom. Prdlajs. Dávajte si tam pozor. Čo sa týka mesta, tak trošku nám to tam husne. No a policajnú hliadku ste nám hlásili aj na R1 na južnom obchvate R1. Pozerám sa rýchlym okom na okolie Nitrianske, ale tu nevidím nič, čo by nás nejakým spôsobom malo zaraziť. Dobre, ideme rýchlo na zelenú vlnu, že či náhodou sa nám niečo nedeje, a niečo tu je. Je tu asi tá dopravná nehoda, ktorú už asi zachytili v Nitre na Braneckého pri čerpacej stanici Shell smere na Hviezdoslavu. Tak to je úplne niekde inde, ako vy mi dávate. Myslí sa podľa mňa tá istá havárka, ale je to na inom mieste. V každom prípade tam v to okolí dávajte proste pozor. V okolí Šelky dávajte pozor. Na obmedzenie máme na R1 za výjazd do Nitra západ smer do Beladíc je odstavené osobné auto. Toľko informácií zo zelenej vlne a začíname túto polhodinu Rodom Stewartom It's a Heritage. Počúvate Nitrianske rádio. Túto polhodinu vás pozvem ešte čo? No napapať sa. Zostaňte s nami pozitív naladení.
4: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

ešte jednu informáciu k dobrému obedu. Včera sa mal konať koncert v Šato Apony v Oponiciach a mal to byť veľký koncert, pretože mal prísť David Koller, ktorého ja osobne naozaj môžem, neuveriteľne charizmatický hlas, charizmatický človek. Bohužiaľ ospravedlnil sa dokonca cez Facebook s tým, že ho zradili hlasivky, takže by to jednoducho neuspieval. Bol som pri takých situáciách a je to fakt proste, keď sa s tým nedá nič robiť, tak sa s tým na to ešte snažíte sa píchať si injekcie a neviem čo, a keď sa nedá, tak sa nedá. V každom prípade David Slúbež sa bude snažiť o presunutie na iný termín, takže v Šato Apony, čo akože slúbuje krásne prostredie, a môžete zažiť a odžiť v budúcnosti krásny koncert, a keď taký bude, tak samozrejme budeme informovať. Teraz si Davida užite aspoň v jeho staršom songu, keď bol ešte šťastný chlap. Toto je ono. Zostaňte s nami pozitív naladení. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Monami, dneska je jedna veľká švakocina. Veľká, obrovská, ja vás na ňu upozorním. Dobre, výkrikom La Bomba. Poďme na polievky. Dneska slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Toto nám navarili dneska ako klasiku na ledovku, našom milúvanom na Golfovej ulici v Lužiankách. Karfiolový krém s chlebovým krutónmi je druhá polievočka a tretia fazulová nakyslo s kôprom. No a poďme na hlavné jedlá, pripravte sa na La Bomba. Zatiaľ nie, zatiaľ je to klasika, dusené hovädzie kúsky s omáčkou z lesných húb a maslou tarhňou, ale pozor, prichádza kuracie kung pao so zeleninou, sojovými kličkami a jazminovou rýžou. A pozor, La Bomba! Plnená paprika s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Čo si blázen? Žeme, odchádzam. Viedenský telací rezen s letným zemiakovým šalátom s jogurtom, hráškom, mrkou a kôprom je ďalšia ponuka. No a niečo, jak sa hovorí, ľahké, cestoviny tagliatelle s grilovanými kúskami lososa a toskánskou omáčkou. No a pre klasikárov máme tu vyprašenú kravskú hrudku. Rozmýšľal som nad nejakou cyklistickou klasikou, ale rýchlo si ma nenapadla. A zase peklo severu, no čo ja viem, to mi zase nepríde vhodné. Vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou je posledná ponuka. Ešte nie, máme tu jedlo hotové za chvíľku. Šalát Cezar s grilovanými kuracími prsiami a parmezánom. A sú to aj dezerty, jasné. Dnes ich obstarajú francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Nič iné sa mi nechce, len vám zaželať dobrú chuť, dobre sa napapajte, dobre si vyberte. Ja dávam La Bomba na plnenú papriku s paradajkovou máčkou a domácim pareným knedlíkom. Ale zas je to na vás. Dobrú chuť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: 105,4.
3: Rádio vnitre. Sorry.

0: majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrach?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.
8: 105,4.
9: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

trošku punku sme si švacli a teraz myslíme na vás. Vy, čo musíte makať dokonca teraz, v čase, keď by ste mali jesť, tak musíte plniť žalúdky, ale nás, konzumentov. No a teraz by chcel dať zahrať všetkým hrdinom práce, hej? Ako je napríklad kolega, Maťov kolega, že pracuje aj v takomto nečase. Hej? Ja v tejto chvíli pre všetkých hrdinov pesničku o hrdinoch. Hold out for a hero a Bonnie Tyler. Počúvate Nitrianske rádio. Hrdinovia. Naši hrdinovia práce. Dobrý deň. A zároveň, ak teda budete mať čas aspoň na tresku, dobrú chuť.

0: 105,4.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter Pevný ako Skala, Petra a Malia Skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No myslím si, milí priatelia, že o počasí nemusíme nejako extrémne dlho hovoriť, lebo každý v tomto hice sleduje, že či sa to nejako zlepšuje, alebo zhoršuje, alebo čo. V každom prípade, áno, aj dnes nás čakajú skoro 40-ky v Nitre, okolo 17. hodiny nám takto predpovedá server počasie.sk, ale aj ostatné, napríklad iMeteo hovorí okolo tých 38 Celzia a podobne. No tak bude sa to pohybovať v týchto luxusných parametroch. A zlepšenie neočakávajte ani zajtra. Malinko miesto 40-ky zajtra 39, hej, napríklad. Dobre, dobre. A stále jasno a slnečno, hej, keby niekto potreboval, že akože ešte trošku viacej slnečka. Môže. V každom prípade určite dodržiavať pitný režim, chrániť sa toho prudkého slnka, no a čo už k tomu dodať? Musíme vydržať. Poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu radšej.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, zachytil som, že sme mali nejaké šoromoro na nitrianskych cestách do poludnejších hodinách, ale už je potom, aspoň teda podľa vašich hlásení z Vejzu, je aktuálne na nitrianskych cestách kľud a pokoj. Takže všetko je na porádku. Aspoň, že na tých cestách. Tiež som už zachytil, nie je to v Nitre, ani na Slovensku, ale už tam ešte, ak boli tie 40-ky a 50-ky v Španielsku, Francúzsku, že sa tu topili semafóry, takže ešte takú, neviem, či na Vejze už je taká značka, že topí sa semafór, ale asi budú musieť vymysleť za chvíľku, lebo už je tam všeličo, ale ako roztopený semafór ešte nemáme. Keby ste objavili, kľudne, dajte. No, ale hovorím, kľud je na nitrianskych cestách aj podľa vás, aj podľa zelenej vlny v širšom nitrianskom okolí, takže čo sa týka dopravy, pozitívne správy. Dobrú náladu za volantom, fungujúcu klimatizáciu a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: No milí Nitrančania a okolití obyvatelia našich obcí, to teplo robí svoje, pretože viaceré obce pri Nitre už ostali v týchto uplynulých dňoch bez vody. K dočasnej regulácii museli pristúpiť napríklad v obci Čap a Nové Sady, ale výpadky pociťujú aj Svetoplukové v Mojmírovciach či Cabají. Z kohútikov verejného vodovodu niektorým už netečí ani kvapka, alebo majú veľmi slabý prúd. V Mojmírovciach a v Svetoplukové majú problémy s vodou najmä obyvatelia vyššie položených časti obce. Starosta obce pritom na sociálnej sieti informoval, že k dispozícii zatiaľ nemajú ani cisternu s pitnou vodou. Miško, ja ten oznam mám uložený tej západoslovenskej, ďakujem. Áno, však my, už minulý týždeň sme vám tu dávali oznam západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby sme všetci šetrili vodou, áno, pretože naozaj vody v týchto teplotách je málo. To znamená, že nepoužívať ju hlavne na polievanie a na napúšťanie bazénov a podobne, hej, je v tej výzve. No ale vidíte to, no, tak niektoré tie obce šetria, ale aj tak. Hej, tak táto spomínaná obec Svetoplukovo pristúpila aspoň k dočasnému riešeniu situácie a umiestnila 2000-litrové nádoby s úžitkovou vodou, ktoré sú však určené len na základné hygienické potreby a splachovanie toaliet. No predstavte si, vidíte, takto kúsek od Nitry. No. A je tam aj taká výzva od toho starostu Svetoplukova, že pokiaľ obyvateľa tejto obce by vedeli ako o nejakých susedoch, starších občanov a tak, ktorí teda zostali bez vody, aby sa prihlásili im pomôcť. No, tak treba šetriť. Neviem, ako je to priamo u nás v Nitre, v meste, že či ako, nám zatiaľ voda teče dobre. Miško, u vás behoh ako? Nič moc?
1: Slabý tlak,
0: no, hej. U nás zatiaľ v meste ešte je to dobré, no, ale keď to bude ďalej takto pokračovať, tak neviem, takže pripomíname aj vzhľadom k týmto skutočnostiam už spomínaným tú výzvu západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že teda naozaj. Záhradkári, je mi vás ľúto, aj mňa, a ja som tiež už akože povedal som si, že nemôžem toľko polievať, jak za normálnych okolností, keďže nás takto vyzývajú, aby sme šetrili. A budeme čakať túžobne na prvé dažde a potom uvidíme, či sa to nejako zlepší, táto situácia strašidelná.

hovorí sa, milí priateľia, že keď zasadá parlament, s nadsázkou samozrejme, treba sa mať na pozore, aj keď niekedy je bez nadsázky, hej. Ale čo sa týka tých našich komunálnych parlamentov, tak tie sa v poslednej dobe tak nejako, ako keby spojili a vstúpil do nich nejaký akože dobrý duch, pretože prednedávnom, keď zasadal mestský parlament, tak tej krízovej divadelnej Nitre poslal nejaké peniažky, no a dneska zasadal aj parlament Nitrianskeho samosprávneho kraju a tiež z neho vyšla pozitívna záležitosť, pretože poskytne Medzinárodnému festivalu divadelná Nitra dodatočnú finančnú podporu. Ešte vo výške 35 000 eur rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom rokovaní. Ako na tomto rokovaní zastupiteľstva uviedla riaditeľka festivalu Anna Šimončičová, divadelná Nitra, všetci už vieme, čelí tento rok najväčšej existenčnej kríze, potom ako prvýkrát od svojho vzniku nezískala rozhodujúcu časť financií z Fondu na podporu umenia. No a tak po mestskom parlamente, ktorý teda odklepol nejakú tú dotáciu, tak ešte ďalšiu dodatočnú dotáciu priklepol dneska aj Nitriansky samosprávny kraj. Divadelná Nitra je jedinečným podujatím, zdôraznil poslanec Daniel Balko, ktorý návrh na finančnú podporu pre divadelnú Nitru predkladal. Zároveň je to aj jediný medzinárodný divadelný festival na Slovensku. Vďaka nemu Nitra a celý kraj udržuje priamy kontakt so svetovým umeleckým dianím a počas jeho konania sa mesto na pár dní v roku stáva súčasťou európskeho divadelného sveta. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zase pripomenul, že kraj dlhodobo podporuje organizáciu festivalu Divadelná Nitra. Po schválení dodatočnej pomoci 35 000 eur dosiahne celková pomoc festivalu od našeho kraja Nitrianskeho 60 000 eur. Podľa Balka samosprávy často musia napravať rozhodnutia centrálnych štátnych inštitúcií, v tomto prípade teda Fondu na podporu umenia. Tak gratulujeme drahým poslancom. No a samozrejme, divadelná Nitra ešte nie je úplne v cajchu, ešte stále tam nejaké tie peniažky chýbajú. Vyhlásili už aj takú súkromnú zmierku, pokiaľ vás to zaujíma, môžete sa pozrieť na ich stránky, po prípade teda prispieť. No a držíme samozrejme palce a keď sa objaví niečo nové, tak určite vás o tom budeme informovať.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.
7: Skvelý Lewis Tomlinson a Lemonade.

0: a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mrkneme sa samozrejme v rýchlosti na dopravnú situáciu v našom meste. Vaše hlásenia sú pozitívneho charakteru, pretože hlásite, že je kľud. Samozrejme nejaké to semaforové zdržanie okolo mlynov môžete zažiť, ale inak pohodička. Dúfajme, že asfalt sa ešte netopí. My sme to ako deti zažívali. Ešte vtedy nebýval taký kvalitný asfalt za socializmu. A to nebývali 40-ky. Stačilo už len takto okolo 30-ky a normálne sa nám lepil na podrážky ten asfalt. Miško určite tiež pamätá tie časy. No ale teda v Nitre kľud. Na Levickej nám hlásite policajnú hliadku, respektíve radar, tak tam si jedine dávajte pozor. No a čo sa týka zelenej vlny, tam široko ďalekom nitrianskom okolí nehlási žiadne udalosti, takže je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Tak sme dali takúto akože trošku letnú. Sima s Kalim samozrejme spoločne. No a leto nám už začne teda oficiálne ako prázdninového charakteru. Už pozajtra. Ak ste ešte túto sezónu nestihli náš nitrianský kinoklub, tak dnes máte poslednú možnosť, pretože už potom cez prázdniny sa nepremieta zase až od septembra, predpokladám. No a dneska Romeria. Áno, Ačko tam je na konci, dlhé, Romeria sa dneska premieta. Je to španielsko-nemecký film a dokonca premiéra španielsko-nemeckého filmu. Áno. Začínajúca filmárka Marina, ktorá v detstve stratila oboch rodičov, prichádza na slnkom zaliaté pobrežie Galície, aby pátrala po svojich koreňoch. Namiesto jasných odpovedí však nachádza spleť protichodných spomienok a bolestivých odhalení. Jemný, melancholický portrét od oceňovanej španielskej režisérky Carly Simón vychádza z jej vlastnej životnej skúsenosti a bol nominovaný na Zlatú palmu v Cannes. Takže kvalitný film, ako to bude, ak ste nám zvedaví, Romeria dneska v kine Palace, samozrejme, na Radlinského ulici. Začiatok premietania o 19. hodine a 30. minúte.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: album Under a Blurred Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radionitre.sk.
1: Tak nezabudnite, milí priatelia, už dneska večer o 8. takýto koncert z tých 80. rokov, ešte rokové tvrdé YouTube. My si zahráme novšiu vec z 90. rokov, samozrejme už starú a krásnu, ale dneska večer môžete počúvať na vlnách.

0: 105,4.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter Pevný ako Skala, Petra a Malia Skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Všetka tá omáčka platí horúco až tak, že neznesiteľne. Dneska atakujeme 40-ky v popoludnejších hodinách. A to horúce slnko dneska začne zapadať o 20. hodine a 52. minúte. Vtedy sa ho už teda zbavíme, aspoň počas noci, aj keď tie teploty budú ešte okolo polnoci 26 stupňov Celzia, dokonca ešte nad ránom 21 stupňov Celzia o 4. hodine 49. minúte, keď bude slniečko vychádzať. Zajtra podobný deň ako dnes, teda tie 40-ky sa tam neobjavujú, ale 39 sa ukazuje v popoludnejších hodinách a opäť stále jasno a slnečno. Takže pokračujeme v týchto tropických horúčavách. Čo doprava?
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Aspoň čo sa tej dopravy týka, tak podľa vašich hlásení je pomerne kľud na interánskych cestách. Hlásite také trošku zdržanie Štúrova Štefánikova, to znamená okolo Mlynov. Niečo teraz na Výstavnej, že sa tam akože niečo tam akože tak tvorí, drobné zdržanička, ale inak ostatok Nitry normálne. Kľud a pokoj. Stále nám hlásite na Levickej ulici policajnú hliadku, respektíve radar, takže tam si dávajte pozor. A inak je to z Nitry v tejto chvíli naozaj všetko, čo sa týka zelenej vlny. Už na ňu pozerám, že či nám v širšom nitrianskom okolí hlási nejakú udalosť, ale nie. Nie je tomu tak, takže z dopravy takto poskromne, ale dobré správy. Tým pádom končíme, čo sa týka dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
6: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
7: Harveyho oči.
6: Tie najlepšie majú v Cetem Bike z Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
7: Harveyho oči.
6: Vám prináša Cetem Bike z Nitra. cetemnitra.sk.

taká verzia voňavky dievčat, moja obľúbená pesnička od Vaša Patejdla a ešte takto, že duet, vidíte to, no? To som ešte nepočul. A ja sám som niekedy prekvapený, že akú muziku všelijakú máme. No ale keď sme pri tých dievčatách, tak tu máme dneska, dojdu dievčatá hrať do Starého divadla Karola Spišáka večer, samozrejme už predospelých, keďže je to večer o 19. dne a volá sa to Moje baby. Ale pozor, tie baby nie je barzaké, hodzaké, ponitránsky barzaké, Zuza Kocúriková a Zuza Fialová, hej, v hlavných úlohách a samozrejme Viktória Šuplatová. Tri generácie žen, dcéra, mama a stará mama a jeden rok v ich živote. Hľadanie strateného otca, hľadanie potenciálneho partnera, hľadanie zmyslu života, aj narodenie dieťaťa a jedna smrť. V úlohe starej mamy skvelá Zuzka Kocúriková, v postave jej dcéry Zuzka Fialová a v úlohe vnúčky Viktória Šuplatová. Je to írska komédia s príznačným humorom a láskavosťou. Tri ženy vo vzájomných monologoch hovoria o všetkom bežnom, neštandardnom, prekvapivom, zásadnom, ale aj príjemne banálne obyčajnom, čo priniesol jeden rok v ich živote. Hlavné predstaviteľky rozprávajú tak, ako im zobák narástol a ich jazyk je naozaj i rečitý. Vynikajúce vzájomne sa prelínajúce monológy bez sentimentu a s veľkou dávkou humoru vykresľujú nielen ich vnútorné pocity, ale aj každodenné starosti, radosti, rodinné vzťahy či začlenenie do komunity. Takáto írska briskná komédia, ktorú môžete vidieť v podaní týchto troch skvelých herečiek dneska večer v Starom divadle Karola Spišáka o 19. hodine.

Nitrančania, naši milovaní, samozrejme, že okrem tých velikánskych akcií, ktoré mávame po Nitre a že to je vždycky skoro každý víkend, no tento však minulý bol, že čo sme toho mali všetkého od... No, už ani nepamätám. Posledné, čo mi utkolo, že Montmartre bol ešte včera. Dúfam, že dopadol dobre. Dušanko tu sedí taký, že áno, lebo mali byť tie horúčavy, ale všetko dobre dopadlo. Nikto neodpadol, dúfajme. Tak, a to som len tak odbočil, že okrem tých veľkých akcií, už začne Nitra, milá Nitra, tento ďalší víkend, takže bude veľké šoromoro. Máme po Nitre aj také tie menšie, príjemné, komunitné akcie. A teda obzvlášť výbor mestskej časti 5, ten je taký, čo som si všimol, ten je taký najakčnejší, ten organizuje toho veľa. A už zajtra víta leto na dieloch, nej? Takže taká vlastne ako akcia, samozrejme pre všetkých, ale zameraná pre obyvateľov tohto sídliska. Nebude chýbať bohatý program pre deti, zabavia sa samozrejme aj dospelí. Treba počítať, že zajtra opäť máme tie horúce dni, takže nachystať sa na to, ale všetko to začína už o 16. hodine, vystúpia deti z materskej škôlky z Volenska. Potom bude veselé cestovanie nielen po dieloch pre všetky deti, no a o 17. hodine prezentácia jazdeckej polície a policajnej kinológie a prezentácia klubu vojenskej histórie. Dokonca. No a o 17:30, milí rodičia a ich deti, bude akože naozaj veselá záležitosť, pretože penová party pre deti. Áno, dúfam, že tá pena bude riadne studená, normálne ako s vločkami snehu bude najlepšie, keď budú tie 39. Odporúčanie pre rodičov, aby priniesli deťom, ale aj uterák a náhradné oblečenie, pretože drobisk bude určite z toho mokrý, ale super, o 17:30 na dieloch penová party. No a o 18. hodine vyslobodzovanie osoby z vozidla záchranármi hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky a ukážka vojenskej polície. Aj takéto veci tam môžete zažiť pri tom vítaní toho leta. No a večer o 19. mládežnické rokové kapely Slide a Legato z základnej umeleckej školy Mojmírovce. Takže trošku aj muziky decká zahrajú a rokovej, samozrejme, ako inak, hej, v Nitre. No tak, milí priatelia, či už ste s dielou, alebo teda sa chystáte tam, tak zajtra všetko to vítanie leta na dielo vypukne o 16. hodine.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfluid.sk.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
6: No mrkneme sa už o chvíľočku na dopravu. Zatiaľ Lily Allen a Little Things.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme na dopravu a máme nehodu. Predstavte si hlásenú. Dneska už druhýkrát bola ráno, alebo respektíve v dopoludnejších hodinách v tej oblasti Braneckého a Hviezdoslavová trieda a teraz tam hlásite zase čerstvú nehodu. Takže, áno, je to Braneckého Hviezdoslavová trieda, alebo respektíve hneď na začiatku Hviezdoslavovej triedy, to znamená smerom na Klokočinu, hlásite nehodu, vejzery. Zatiaľ sa tam nejaké kolóny nerobia podľa vašich hlásení, takže uvidíme, aký to bude mať priebeh. V každom prípade v tomto úseku buďte pozorní a opatrní. Zelená vlna to ešte nezachytila, ešte tu máme hlásenie len od vás vejzerov. Čo sa týka iných vecí v nitrianskej doprave, tak zatiaľ také zdržaničko Štúrova a Štefaniková, to znamená okolo Mlynov, a trošku teraz hlásite križovatka Chrenovská trieda Andrea Hlinku. A mierne to už začína aj v určitých častiach Novozámockej ulici, to znamená smerom do Krškán. Zelená vlna nám nehlási v širšom okolí žiadne udalosti, tak zatiaľ len takú tú najdôležitejšiu máme, že máme teda hlásenú tú nehodu na začiatku Hviezdoslavovej triedy smerom na Klokočinu. Z dopravy je to v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom, fungujúcu klimatizáciu, pevné nervy, hej, pokiaľ nefunguje, a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No a máme tu ešte jednu zaujímavú záležitosť, milí priatelia nitrianskí, na zajtrajší deň pre decka, hej, taká už predprázdninová záležitosť. Ponitrianske múzeum robí takú úžasnú akciu, inak mimochodom dneska po 4. hodine, ak budete počúvať rádio, tak budeme púšťať a reprízovať rozhovor s pani Henrietou Ďurovovou z Ponitrianskeho múzea. Určite bude spomínať aj túto akciu, ale aj všeličo iné možné, čo Ponitrianske múzeum chystá na leto, aké akcie a tak ďalej a tak ďalej. Takže dneska na vlnách Nitrianskeho rádia po 16. hodine rozhovor s pani Ďurovou z Ponitrianskeho múzea. No ale zajtra pozor, sa Ponitrianske múzeum rozhodlo odmeniť každého, kto dostal akékoľvek vysvedčenie, či už sú tam jednotky, alebo sú tam nejaké aj horšie známky. Je to jedno v útorok 30. júna. Ale pozor, od 10. večer do polnoci budú prebiehať, áno, počujte dobre, od 10. večer do polnoci budú prebiehať 2 45 minútové vstupy návštevníkov do múzea. No, ide o jedinečnú možnosť navštíviť múzeum v netradičnom čase počas nočnej atmosféry. Baterky sú pripravené. Keď sa zotmie a návštevníci odídu, v múzeu sa vraj prebúdza duch starého mlynára Ondreja z rieky Nitry. Pred mnohými rokmi mu vodníci zverili tajomstvo rieky, ktoré mal strážiť. A on tak zistil, že stratil tri symboly, bez ktorých sa tajomstvo nedá ochrániť. Návštevníci mu budú musieť pomôcť nájsť ich skôr, ako sa tajomstvo navždy stratí. Takže zajtra večer v Ponitrianskom múzeu príďte duchovi mlynárovi Ondrejovi pomôcť nájsť stratené symboly a spoločne s ním ochrániť vzácne tajomstvo rieky. Hej? Ale pozor! Pozor, nočná návšteva múzea je určená len pre odvážne a nebojácne deti, hej. No tak takáto úžasná vec zajtra večer o 10. noc v múzeu, hej. Ak vás to zaujalo a máte doma nebojácne deti a chcete stráviť takýto krásny dobrodružný večer, tak zajtra v Ponitrianskom múzeu.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: 105,4.
1: Dnes je 29. júna a meniny oslavuje trojica Peter Pevný ako Skala, Petra a Malia Skromný Pavol. Nositelia mena Peter sú celkom dynamickí, šarmantní a úspešní muži. Keď ich niečo zarmúti alebo majú ťažkosti, trápi ich to iba na krátky čas. Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Petri sú príjemné a veľmi emotívne ženy s pevnou vôľou. Ak po niečom túžia, urobia preto maximum. Sú presvedčivé a priamočiare. No a Pavlovia sú silnými a pôsobivými mužmi. Tiež sú citlivými a láskavými, ale niekedy náladovými. Svoje chyby sa snažia vždy napraviť. Spolu s nimi oslavuje aj pes Rasty a mačka Klaudia. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja. Ten je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj a Európskou úniou od roku 2004. Cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Počasíčko luxusné, okolo 17. hodiny počítajte, že budeme v Nitre atakovať 40-ky, paráda a pritom jasno, bez jediného obláčka, dokonca ani vetrík sa nepohne, alebo keď tak, tak maximálne okolo 8 km za hodinu, čo teda na osvieženie je úplne akože nič. Aj tie nočné teploty počítajte, že budú pomerne vysoké, v noci, ešte okolo polnoci bude 26 stupňov Celzia, nad ránom, keď bude slnko vychádzať, okolo 21 na stupňov Celzia, čo sa týka zajtrajška. Podobný deň ako dnes, väčšinu dňa jasno a tie teploty počas dňa až 39 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, mrkneme sa aj na nitrianskú dopravu. Zvedavý som, že či ešte hlásite tú nehodu, a je to tak, hlásite. Križovatka Braneckého, Hviezdoslavová trieda, alebo teda začiatok Hviezdoslavovej triedy smerom na Klokočinu. Zatiaľ teda tam hlásite nehodu, ale nejaké dopravné komplikácie, že by sa tam tvorili zápchy alebo podobne, tak to nie, pretože je v Nitre, čo sa týka hustoty dopravy, pomerne kľud, čo znamená, že nejaké tie zdržania hlásite Štefaníková, Štúrová, a v týchto chvíľach už začína aj Levická ulica smerom do mesta. A inak je to všetko, takže jediná takáto závažná záležitosť, čo sa Nitry týka, tak je na začiatku Hviezdoslavovej triedy smerom na Klokočinu, kde máme hlásenú nehodu. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám v širšom okolí Nitry hlási najbližší radar pred Jatovom smere z Trnovca nad Váhom. Inak je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: 105,4.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou, a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Tak

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet pozrieť.

Medzi nebom a zemou a Slaďáčik od Petra Lipu a my dáme trošku, no, nie že Slaďáčik, ale trošku rokovej takej muziky, ale že jakej, hej? Pretože Stoney o pár dní, 10. júla, Rolling Stone, samozrejme, vydávajú nový album a pokračujú v odhalovaní svojho očakávaného albumu Foreign Tones. Po skladbách Road and Twisted in the Stars predstavili tretí single, ktorý sa volá Jealous Lover a ktorý ukazuje legendárnu britskú kapelu v menej rockovej a oveľa soulovejšej polohe. Súčasne zverejnili aj skladbu Divine Intervision, v ktorej hostuje frontman The Cure Robert Smith. Kým predchádzajúce ukážky stavili na gitarovú energiu, tak Jealous Lover sa nesie v znamení Rhythm and Blues. Mick Jagger v nej prekvapuje falzetovým vokálom, Keith Richards a Ronnie Wood stavajú na uvoľnených gitarových dialogoch a atmosféru dotvárajú Hammond elektrické piano Steva Witwooda. Výsledkom je skladba, ktorá pripomína, že korene The Rolling Stones vždy siahli hlboko do bluesu, soulu a R&B. Text piesne rozpráva príbeh žiarlivého partnera s nadhľadom, iróniou a štipkou provokácie. Na nahrávke sa okrem Winwooda podieľajú aj dlhoroční spolupracovníci Daryl Jones, Steve Jordan, Matt Clifford a producent Andrew Watt, ktorý opäť zastrčil celý zvuk tohto nového albumu. Fanúšikov však možno ešte viac prekvapilo sprístupnenie skladby Divine Intervision. Ide o jednu z dvoch piesní na albume, v ktorých hostuje Robert Smith z kapely The Cure a Mick Jagger prezradil, že jeho účasť teda vznikla úplne ale že náhodou. Ako hovorí Mick Jagger, stál tam jeden chlap s chrbtom ku mne v dlhom plášti, keď sa otočil, bol celý od rúžu. Nikdy predtým sme sa nestretli, tak som povedal, ty si Robert Smith, The Cure. A on odpovedal, áno. Tak som mu povedal, keď už si tu, mal by si si na niečom zahrať, spomína Jagger s humorom. Smithov hlas by ste však v piesni hľadali márne, frontman The Cure v skladbe nespieva, ale hrá na elektrickú gitaru. Jeho prítomnosť je tak skôr nenápadnou súčasťou zvukovej mozaiky, než výrazným hosťovaním. Nový album Stoney vyjde 10. júla a bude už 25. štúdiovou nahrávkou The Rolling Stones. Okrem Roberta Smitha spomínaného z kapely The Cure, na tom albume vystúpia, alebo teda sa objavia aj Paul McCartney či Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Tak ak ste zvedaví, musíte si ešte počkať na celý album do 10. júla. V každom prípade ďalší single Jealous Lover, ktorý je na svete a je teda úplnou novinkou, tak hráme v tejto chvíli pre všetkých fanúšikov Stoneov určite potešujúca správa a môžete si vychutnať. Tu je The Rolling Stones Jealous Lover.

0: Kto by nepoznal túto tému? Harry Potter sa vracia. Tretia časť najpopulárnejšej série na svete o čarodejníckom učňovi vychádza v exkluzívnom prevedení s ilustráciami a interaktívnymi prvkami. Najúspešnejšiu sériu kníh na svete o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi a jeho spolužiakoch z Rockfordu nie je nutné nikomu predstavovať. Teraz vychádza jej tretie pokračovanie v exkluzívnom prevedení, už sme to spomínali, s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom a čitateľkám prinesú neuveriteľné zážitkové čítanie. Toto jedinečné vydanie vytvorili dizajnéri Mirafora Mina a Eduardo Lima v spoločnom štúdiu Mina Lima. Isto je aj za grafickým spracovaním filmov o Harrym Potterovi a fantastických zveroch. Kniha bude určite ozdobou knižnice všetkých fanúšikov Harryho Pottera a zároveň predstavuje novú, vizuálne atraktívnu podobu obľúbeného príbehu pre ďalšiu generáciu čitateľov. Zaujímavosťou je, že práve Harry Potter a väzeň z Azkabanu bol posledným dielom série, ktorý štúdio Mina Lima ilustrovalo. Neskôr oznámilo, že nebolo poverené spracovaním štvrtého dielu, takže táto edícia uzatvára ich trojdielnú kolekciu Harryho Pottera. Pre fanúšikov Harryho Pottera je táto kniha často považovaná za jednu z najkrajších zberateľských edícií. Spája čítanie s objavovaním skrytých detailov, rozkladacích ilustrácií a papierového kúzla, ktoré oživuje príbeh spôsobom, aký bežné vydanie neponúkajú. Takže všetci fanúšikovia Harryho Pottera, prichádza väzeň z Azkabanu a vy už môžete túto fantastickú knižku nájsť vo vašom obľúbenom knihkupectve.
1: 105,4. Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez

1983. Teraz pri tomto tak mať miešaný drink vychladený a ležať niekde pri mori a len tak akože a v chládku samozrejme. No, možno. Možno aj tá, a možno dôjde aj na to, ale zatiaľ po pesničke sa mrkneme na nitrianskú dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa na dopravu samozrejme ako každú pol hodinku a mám taký pocit, že hoci teda pol štvrtej, tak v Nitre už začal prázdninový režim. Je to aj logické, hoci teda akože ešte školáci sú dneska zajtra v školách, ale podľa mňa veľa ľudí už tak akože už to aj zabalilo a vypadlo z mesta. Škola, neškola, pretože tá doprava podľa vašich hlásení normálne je akože úplne, ale že úplne, že kľud a pohodička. Dobrá správa je, že už vám ani nehlásite tú nehodu na začiatku zo slovovej triedy, takže tam by to malo byť všetko na porádku, takže dobre, dobre správy, ani zelená vlna nám nehlási široko okolo nejaké závažné udalosti, nech to teda tak vytrvá, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: dám, ako objavovať dobrú muziku, a ten návod je samozrejme Harvey, pretože každý deň nám prináša nejakú svoju muziku. Nie je tomu inak ani dnes. Ak ste nestihli rannú dávku jeho muziky, tak samozrejme dávame v repríze. No a nezabudnite po štvrtej rozhovor o Polintrianskom múzeu. Zdravím vás, majte sa pekne. Do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Kapela Black Wonder patrí k najvýraznejším úkazom na súčasnej postpunkovej scéne. Štvorica z Kalifornie si za roky svojej existencie vybudovala povesť formácie, ktorá nepozná kompromisy, či už v štúdiu, alebo počas svojich povestne divokých koncertných vystúpení. Od svojho vzniku v roku 2008 Black Wonder prešli dlhú cestu. Ich zvuk, ktorý sami často označujú ako Graveyard Groove, je fascinujúcim mixom špinavého garážového roku, naliehavého postpunku a surovej punkovej energie. Práve táto kombinácia z nich spravila kapelu, ktorá je ako doma na malých klubových pódiách, tak aj na veľkých festivaloch po boku velikánov ako The Offspring či Social Distortion. Kľúčovým milníkom v kariére kapely bolo nadviazanie spolupráce s prestížnym nezávislým vydavateľstvom Epitaph Records. Pod hlavičkou Epitaphu Black Wonder vydali svoje kľúčové nahrávky, ktoré definovali ich nezameniteľný prejav. Free to Eat z roku 2014, debut, ktorý na scénu priniesol čerstvý vietor a okamžite upriamil pozornosť kritikov na ich nespútaný štýl. Blood Sweat z roku 2016, album, ktorý potvrdil ich pozíciu lídrov novej vlny a ukázal schopnosť kapely pracovať s hĺbšou, temnejšou atmosférou. A By Night z roku 2019 dosial najambicioznejší počin, ktorý priniesol vybrúsený zvuk a posunul kapelu smerom k sofistikovanejšiemu postpunkovému songwritingu. Black Wonder nikdy neboli kapelou, ktorá by sa bála experimentov. Aj v roku 2026 zostávajú verní svojej filozofii nezávislosti a kreatívnej slobody. S čerstvým singlom Ans opäť dokazujú, že ich rukopis, postavený na hypnotických basových linkách, údernej rytmike a charizmatickom prejave frontmana Brandona Blaya, nestráca na intenzite ani po rokoch na scéne. Od Black Wonder si pustíme single New

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Ja tu už mám krásnu dámu vedľa mňa, oproti mne, pani Henrietu Ďurovovú z Ponitrianskeho múzea.
1: No, tak to ďakujem za tú krásnu dámu. Ďakujem, Dominika.
0: Vítaj, si tu prvýkrát takto za mikrofónom u nás, v našom Nitrianskom rádiu.
1: Áno, veľmi si to vážim. Ďakujem, Miško, pozdravujem, ďakujem.
0: Miško, možno, že aj počúva o tejto hodine 7 hodine 6, možno sa krmí na záhrade u seba.
1: Áno.
0: Raňajkuje, alebo už aj cestuje, už aj vyrazil, takže aj Miško. Sme tu, splnili sme, čo sme si zaumienili, takéto rané vstávanie, ako sa ti vstávalo?
1: No, mne v pohode, lebo v týchto horúčavách ja som už skoro ako dôchodkyňa vstávam o 4, aby som toho veľa stihla, lebo cez deň proste človek je unavený, vyplutý z tej energie. Sem som prišla bicyklom, lebo ja som vášnivý cestovateľ bicyklom po Nitre, takže som prišla patrične vytrasená.
0: Áno.
1: Áno, odfotila som si bicykel pre prípadných zlodejov.
0: Aby vedeli, kde majú hľadať.
1: Áno, aby vedeli všetci, že čo majú hľadať.
0: Výborne, jo. Kedy začínate v múzeu? Kedy ráno?
1: No, my v ráno už teda tí zamestnanci, no, ktorých teda nevidno, už začínajú často o 7 ráno, pretože skutočne ten deň je dlhý, pripravujú si programy, študujú nejaké veci odborné a podobne. Ale múzeum samotné ako také sa otvára o 9 pre verejnosť a je otvorené vlastne od utorka do soboty do 17 hodiny počas tejto letnej sezóny.
0: Nedeľu máte vynechanú.
1: Áno, nedeľa je vynechaná, ale je to štandardne vlastne všade, ako keby vo svete. Pondelky sú tiež zatvorené, ten, kto pracoval v kultúre, alebo teda navštevuje nejaké kultúrne inštitúcie, tak presne to vie. Takže od zajtra štartujeme, nezabudnite, milá Nitra, začínajú prázdniny, vstaňte a do múzea.
0: Yes, od 9.00. Pripomeňme si, že kde to múzeum sa vlastne nachádza, lebo by sa čudovalo, koľko ľudí nevie ani v Nitre. Keď som povedal, že galerii robím, tak hneď hľadali to, akože ten obchodné centra, že v ktorej som za pásom, alebo kde pípam tie potraviny, ale nie, nebo je to župné námestie.
1: Áno.
0: Čiže to bola
1: úplne
0: galerie.
1: Úplne ťa chápem.
0: Stretávaš sa s podobným problémom.
1: Áno, stretávam sa s tým, že často ľudia stoja na pešej zóne pred múzeom a nevedia, že tam je to múzeum. Čo ma prekvapilo, platí to aj pre našu, teda takú trošku staršiu generáciu, a prekvapilo ma, že to platí aj pre takú úplne najstaršiu generáciu. Uh-huh. Takže vlastne našou úlohou opäť je to múzeum nejako pripomenúť verejnosti, ukázať, že sme tu v Nitre. My sme nielen pre obyvateľov Nitry, ale sme aj pre turistov, ktorí do nášho mesta prídu sa pozrieť. Takže ja si myslím, že naozaj je to miesto, ktoré sa oplatí navštíviť a prísť si minimálne raz, dva, tri, 5 krát do roka pozrieť. Vrátane galérie, my sme hneď tak susedia skoro.
0: Také to minimum. Áno, v podstate v múzeum sídli na Svetoplukovom námestí, alebo na Štefaníkovej triede, na pešej zóne.
1: Áno, my sme tam také pekné inštitúcie, tam vlastne divadlo Andrea Bagara, my sme tam, je tam galéria, takže je to taký pekný trojuholník.
0: Taký trojuholník.
1: Áno, na prechádzku.
0: Tá galéria je ešte tak od ruky, tak od veci, ale vy s tým divadlom Andrea Bagara naozaj, že susedíte, vy si tam môžete kývať z okna. Alebo...
1: Áno, máme tam aj peknú kúpecku, máme tam oproti vlastne nejaké pekné, zaujímavé nové kaviarničky, takže ten človek naozaj, keď príde do mesta, hoci príde len domu za na tú hodinku, dve, tak zároveň môže si popozerať aj nejaké iné veci a niekde si príjemne oddychnúť. Ja si myslím, že ľudia sú tam skvelí, chodievam.
0: To som veľmi rada. A ty si v múzeu, po Nitrianskom múzeu, taká novinka?
1: Som novinka, taká oprašená novinka.
0: Už si tam bola, vrátila.
1: Nie, nebola som, ale tak tá pozícia nie je nová, je to taká oprašená pozícia, robím tam vlastne na oddelení marketingu, som PR manažérkou, to znamená, že je to takou mojou obrovskou snahou a hlavne takou vnútornou osobnou motiváciou opäť to múzeum nejako otvoriť verejnosti, priblížiť ho vlastne k ľuďom, turistom, ukázať nielen Nitrančanom.
0: No, tu na vrádi Nitrančania sú.
1: Áno, Nitrančanom, že máme tu naozaj krásne múzeum s dlhodobou históriou, s nádhernými exponátmi, zbierkovými predmetmi. Ja si myslím, že sú tam fundovaní zamestnanci, ktorí naozaj robia všetko preto, aby k nám ľudia prišli, školáci, aby k nám prišli, takže skutočne treba to múzeum ukázať a dúfam, že sa mi to teda podarí.
0: A o tomto všetkom sa porozprávame v najbližšom čase, určite aj o nejakých expozíciách, ktoré tam môžete vidieť, aktuálne zažiť, ale aj o pripravovaných udalostiach, podujatiach, ktoré už čo chvíľa budete môcť opäť teda navštíviť. Zostaňte preto s nami.

0: Tak, tu nás sa dejú rôzne rozhovory, aj také zákulisné, to ja sa vždy bavím na tom, že keby nás aj počujú naši poslucháči,
1: keď to mikrofóny...
0: Nie, určite nie. Tak by sa všeličo by sa podozvedali, veru. No, ale prejdeme k Ponitrianskému múzeu, pretože som tu s Henrietou Ďurovovou, PR majsterkou, marketingovou špecialistkou, ktorá aktuálne v Ponitrianskom múzeu pôsobí.
1: No, Dominika, to pôjdeme na kávu za tieto lichotky o chvíľku.
0: Som ťa takto definovala.
1: Áno, áno, pekne. To je úplne krásne.
0: Tvoju pozíciu a teda poďme prezradiť niečo ešte viac o tom Ponitrianskom múzeu. Už sme zistili, kde sídli. Už sme zistili, že je oproti divadlu Andreja Bagara. Je to taká krásna, ešte jedna z mála tých historických budov, ktoré sú na vnitre nám ešte ostali v takom celkom relatívne, samozrejme relatívne zachovanom stave.
1: Áno, áno.
0: Máme tu nejaké stále expozície, nejaké výstavy, ktoré by sme chceli spomenúť?
1: No, áno. Ten, kto pozná teda múzeum, alebo prípadne tam zablúdil, ja si trošku budem teraz pomáhať aj takými ťahákmi, tak iste vie, že my tam máme takú klasickú stálu výstavu o nitrianskej živočíšnej ríši, teda o tom, čo tu kedysi žilo, aké nejaké zvieratka tu pobehovali a teda čo z toho zostalo. Ide o také klasické, také preparované zvieratá, ktoré sú v tom múzeu a v našich zbierkach strašne dlho. A čo je veľmi pekné, a možno Nitrančania to ani nebudú vedieť, ja som do toho múzea chodievala už ako decko, potom som tam chodievala ako študentka a stále tam bol zubor.
0: Ano.
1: Mňa ten zubor úplne fascinuje. Ja stále premýšľam, čo s ním, ako s ním naložiť, pretože keď som sa do toho múzea teraz vrátila na tejto pozícii, tak ja som onemela od úžasu, že on tam stále je počas celých tých rokov, vlastne to je naozaj veľa, veľa rokov. A začala som sa zamýšľať nad tým, že či má meno. Ja som si totiž to myslela, že nemá meno a tak. A neuveríte, ale ten príbeh si nechám na neskôr, pretože toľko roboty som si dala, že my sme naozaj oslovili ľudí, ktorí s tým od začiatku pracovali, s tými preparátmi, ktorí to zvieratko do múzea umiestnili, my sme zistili, ako sa volá. Proste, nechajte sa prekvapiť, bude to skvelý príbeh, ale určite si ho treba prísť pozrieť. Takže toto je tam taká prvá výnimočná.
0: Áno.
1: Dominika, pokojne mi behni do reči.
0: Nie, jasne. Ja som ale teraz vedavá, ako sa volá ten zúbor. Ja
1: no,
0: nezaspím.
1: To neprezradím.
0: Rešpektujem.
1: Áno, potom si ľudia môžu, vlastne návštevníci múzea si tam môžu prísť pozrieť takú krásnu výstavu Orodoj za nás, ktorá sa teda spája s takými náboženskými nejakými vecami u nás. Ale je to zaujímavé, treba to vidieť, proste je to veľmi pekne spravená expozícia, ktorá je dokonca interaktívna, to znamená, že človek, keď tam príde, tak si môže vypočuť starobilé zvony a tak ďalej, vypočuť si odborné nejaké texty. Takže treba tam prísť. Čo mne sa veľmi páči, je tam taká nitrianska čajovňa porcelánu, pretože ja som vlastne vyštudovaná výtvarnička. Mm. To znamená, že to ma tak úplne fascinuje. Tam je krásny porcelán, ktorý sa kedysi maľoval u nás na Kupeckej ulici, čo som ja už nevedela. No tak pri tomto som taký mladý ročník, by som povedala, ale tí skôr narodení by si takéto veci ešte mohli pamätať z rozprávania rodičov a podobne. Takže treba to prísť pozrieť. Potom je tam taká krásna výstava o odievaní v Nitre. Treba si prísť pozrieť, ako si dámy nechávali šiť nádherné roby v Bratislave. Áno, nie v Nitre, v Bratislave. A história sa tak trošku opakuje, pravda?
0: Áno.
1: Áno, no a napokon teraz máme takú najnovšiu výstavu medzi brehmi Nitry, ktorá teda hovorí o rieke Nitre, o tom, ako rieka Nitra menila svoju podobu v pohybe času. Spomína sa tam tá obrovská Popolčeková katastrofa, myslím v 56., ktorá teda zamorila rieku a vlastne dodnes, môj muž je rybár, takže dodnes sa ryby z rieky Nitry nesmú konzumovať a je to teda údajne pozostatok tohto všetkého. Takže to je možno taký varovný prst preto, aby sme dávali pozor aj na to naše životné prostredie okolo nás, pretože nie je to sranda niečo pokaziť a potom to naprávať. No, ale čo je tam úplne unikátne, tak to je naša milovaný kúpací kútik s okienkom, s kukátkom a teda gyzerové kúpalisko na Slovensku v Nitre. Bolo to prvé kúpalisko založené vlastne ešte počas Rakúsko-Uhorska pánom Gyzerom, ktorý tu v Nitre žil. Treba prísť pozrieť.
0: Úžasné, takže tieto všetky expozície sa dajú vidieť, jednak taká zvieracia o miestnej faune, potom taká čo sa týka porcelánu, odievanie, to kúpalisko, aj rieka Nitry, rôzne podoby rieky. Sú to také stálejšie, alebo nejaké dočasné expozície, alebo majú nejaké trvanie svoje?
1: Áno, sú to také dlhodobejšie expozície. Áno, rieka Nitra bude končiť, tuším, v septembri, takže treba to stihnúť ešte cez leto. Ja si myslím, že ľudia budú mať čo vidieť. Máme k tomu nádherný taký odborný film pripravený, ktorý sa premieta, takže treba si tam prísť vyskúšať rôzne veci. Samozrejme, za pomoci našich muzejných pedagógov, pedagogičiek, treba si vyskúšať aj nejaké také zaujímavé veci. Takže deti určite majú u nás dvere otvorené, môžu sa nejakým spôsobom ako keby zahrať. Ale samozrejme aj dospelí, pretože mne sa páči, keď aj dospelí sú stále deťmi.
0: To je skvelá téma, možno v tejto téme môžeme pokračovať po našom po našej reklamnej pauzičke drobnej. Ideme skontrolovať bicykel, či ešte bicykluje. A áno, vy určite zostate s nami v rozhovore s Heňou Ďurovou z Ponitrianskeho múzea.

0: projektov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
3: Vyhnutie, už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Vody.
6: Jesse? Haló?
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás!
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
10: 105,4. 105,4.
11: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

pustím ešte Beatles Tell Me Why a už počkám na našu Heňu, ktorá stále niekde pobehuje. Ona sem prišla porozprávať a potom tak, jak taký výchor vyšla, ore, hľadá bicykel, ale nie. Je to veselá osôbka. Zostaňte s nami, zostaňte so mnou.

0: pokračujeme v rozhovore s Heňou Ďurovou ohľadom Ponitrianskeho múzea, ohľadom aktivít. My sme už trošku v predošlom vstupe zabrdli aj do muzejnej pedagogiky, ktorú, ako som počula, vy máte perfektnú.
1: Áno, máme zmaknutú na jednotku.
0: Máte zmaknutú na jednotku, máte nejaké teda špeciálne programy pre deti, nejaké tvorivé dielne, predpokladám, nejaké letné, však to nás teraz zaujíma, keďže tie školské sa už asi končia, nejaké programy, ktoré ste možno mali, predpokladám.
1: Áno, ale pripravujeme samozrejme leto v múzeu, leto so Slimakom Kamilom, čo je náš úplne nádherný maskotov, krásny slimák. Deti, ak ste ho ešte nestretli, príďte sa pozrieť, on vás rád vystiska. Urobíte si krásne selfiečka, všetko to, čo má byť.
0: Prečo slimák?
1: Slimák, to bola taká súťaž, výzva vlastne kedysi, kto sa stane maskotom, no tak
0: vyhral
1: to slimák. Ale je naozaj, je čarovný, takže treba si ho prísť pozrieť. No a čo by som povedala teda k tomu letu, určite bude zaujímavé vedieť, že vlastne organizujeme letný denný tábor alebo teda taký program pre deti, ktorý je už teda naplnený pod vedením našej muzejnej pedagogičky Ivany Pacolovej, takže ja si myslím, že deti budú spokojné. Tá teda určite pripravila perfektný program, takže je sa na čo tešiť, treba sa potom popýtať.
0: Áno, denný program znamená, že bude každý deň vlastne budú tie deti chodiť, budú niečo tvoriť, predpokladám, ale večer nebudú prespávať v múzeu. Večer idú domov spínkať.
1: Áno, večer idú domov.
0: Tak toto funguje. A kedy to je, v akom termíne? Či to
1: bude to v auguste. Takže áno, takže to je taká super akcia, treba si to potom možno nejakým spôsobom omrknúť, spýtať sa na nejaké referencie. A možno o rok znova zopakujeme podujatie, takže uvidíme. Ale v každom prípade, teda leto je tu pred nami, takže platia tie podujatia, ktoré máme na webovej stránke. Všetky informácie nájdete na našom webe muzeumnitra.sk. Treba to tam sledovať, pravidelne sa stránka obnovuje, sú tam nové informácie, aktualizácie a podobne. Čo by som ja dala také do povedomia, je to vlastne 14. júl, kedy budeme robiť program Herbárium. Teda naučíme deti vytvoriť pekný herbár. Áno. Neviem, či to dnes ešte robia, Dominika, deti robia? Nerobia?
0: Možno len takto, keď majú nejakú príležitosť, že pani učiteľka v škole im dá úlohu, alebo možno múzeum, keď navštevujú múzeum. Ale myslím si, že už to asi celkom táto aktivita tak padla. Alebo no, zabudli sme na ňu.
1: Áno, lebo kedysi sme si robili herbáre presne vďaka tomu, že v škole teda nás tomu viedli. Ale teda, keď si chcete urobiť nejaký pekný herbár, prídite určite ku nám. 18. júla opäť veľmi zaujímavé podujatie Kajak Lab, teda otestuje si svoj taký prvý záber. Ten, kto sa ešte nikdy nekajakoval, treba si to prísť vyskúšať na sucho zatiaľ, na sucho, ale určite to bude veľmi zaujímavá prednáška, takže treba prísť. Potom vlastne počas leta máme také štandardné podujatia, tie, ktoré sú teda na webe, ešte raz teda to zopakujem. No a čo by som dala ešte do takého povedomia, je vlastne tá zajtrajšia akcia naša. Veľmi tešíme.
0: Poďme, povedzme.
1: Áno, pretože vlastne dovolte mi, aby som pozvala vlastne nielen Nitrančanov, ale teda ľudí zo širokého Slovenska na našu noc v múzeu, čo ide teda také netradičné podujatie, v ktorom môžete prežiť vlastne tú čarovnú noc v múzeu, pretože viete, ja tiež síce tak chodím domov, hej, niekedy o 3, niekedy o 5 a podobne, ako človek potrebuje, vtedy sa to múzeum zamkína, ale počula som všeličo.
0: Že všeličo sa tam môže stať v takom múzeu, však noc v múzeu to je aj...
1: Veď.
0: To je dokonca aj sfilmované.
1: Veď.
0: A to my sme nevedeli, že to je o Ponitrianskom múzeu.
1: No veď toho
0: tam
1: sa...
0: Tam ožívajú všelijaké... Múmie, môž zubor,
1: no,
0: ja neznáme.
1: No, tak múmie ešte nemáme. Ale presne si myslím, že tam niečo ozýva, takže milé deti, ak ste na to zvedaví, čo sa v noci v múzeu deje, môžete si priniesť aj vlastnú človolku, ale inak sme pripravení. A príďte sa pozrieť po tom zotmení, čo sa tam bude diať. No a keďže my tam máme vlastne tú výstavu o rieke Nitre, na ktorej kedysi boli slávne mlyny, tak sa nám dostalo do uší, že k nám začal chodiť duch mlynára Ondreja.
0: Nitrančana.
1: No, a ten teda stráži také vzácne tajomstvo, ktorému zverili vodníci, len prišlo nejaké zvláštne talizmany. A tej treba teda zajtra v noci pohľadať. Takže milé decká, za akékoľvek vysvedčenie, naozaj za akékoľvek, pretože známky sú síce dôležité, ale odtiaľ potiaľ, príďte. Príďte sa pozrieť, príďte podporiť naše múzeum, príďte sa trošku zabaviť, príďte sa báť. A uvidíme, ako to dopadne.
0: Že chceš povedať, že Nitra mala kedysi svojich vodníkov, mala svojho rybára Ondreja a my teraz budeme pátrať v múzeu po nociach, že čo tí vodníci vlastne prezradili tomu Ondrejovi.
1: Áno, Dominika, nie po nociach, zajtra večer. Zajtra je tá noc čarovná, magická.
0: Je to naozaj noc, lebo tu nás aj Michal, môj spolumoderátor, sme sa tu bavili už viackrát o tom, že väčšinou tie noci múzeí, galérii bývajú do 21. hodiny. Vy ste toto trochu posunuli. To už je skutočná noc, čo vy máte. Ano, to už nie je, že do 21.
1: No musíme to stihnúť do polnoci, nájsť tie tajomstvá. Áno, takže prvý vstup je o 22. hodine, teda ponitriansky o 10. večer, potom o tej 11. večer, teda o 23. hodine. No, príďte, zraz je pred múzeom, ale musím upozorniť trošku, keby náhodou k nám prišlo pol Európy, že predsa len sme kapacitne obmedzení, takže treba tak prísť, aby sme to vedeli tak kapacitne zvládnuť. Myslím, že to na to jedno kolečko možno 30 ľudí zvládneme pustiť na jeden vstup, ale
0: tak bodaj by prišlo pol Európy, tak deti budú nabudené po tých vysvečkách, nebudú chcieť ísť spať a budú chcieť ísť domov.
1: No veď áno, na druhý deň sú prázdniny, takže milí rodičia, odpuste nám ten krkolomný termín v utorok, vy budete stávať, ale deti už môžu oddychovať, takže vás čakáme.
0: Držím palce, nech sa toto podujete vydarí, určite ešte aj u nás v rádiu budeme spomínať. Ja zajtra hneď ráno spomeniem, že čo sa to deje toho 30. júna, posledného júna. Áno, je to už posledný jún, je to vysvedčeniový dátum, takže presne takto symbolicky budú deti hľadať symboly v takýto posledný dátum, kedy majú nejaké školské povinnosti a rozlúštia tento rebus a budú môcť ísť spokojným svedomím a s dobrým pocitom spať. Na prázdniny. A spať, samozrejme. Dúfam, že aj spať. Máme tu rozhovor s Henrietou Ďurovou z Ponitrianskeho múzea.

0: Henrieta z Ponitrianskeho múzea, ktorá tu so mnou robí rozhovor už nejakú tú dobrú polhodinku na nejaké drobné, vymyslela súťaž.
1: A tak sme ju vymysleli spolu, ale teda patrí sa... No tak patrí sa dobrých ľudí aj odmeniť, aj našich dobrých poslucháčov, teda vašich dobrých poslucháčov odmeniť. Takže mám taký nápad. Rada by som bola, keby ste si možno vy naštudovali niečo na tom našom webe, zistili si naše, pozreli si naše sociálne siete, napríklad im dali palček, alebo nás začali sledovať, to by sme vám boli veľmi vďační, aspoň vám nič neutečie, to je také kliše, ale naozaj to platí. No a keďže málo sme hovorili vlastne o múzeu, lebo je to taká téma, o ktorej by sme vedeli, no minimálne ja rozprávam 2 hodiny a to som málo povedala, tak máme pre vás taký nápad. Dominika, mám ti dať slovo, alebo to už...
0: Pokojne to odprezentujem, nech sa páči.
1: Dobre. Takže naše múzeum teda vlastní naozaj také bohaté zbierkové predmety a na našej webovej stránke alebo na sieťach určite nájdete číslo, teda počet, koľko zbierkových predmetov vlastní Ponitrianske múzeum v Nitre. Ak správne odpoviete, tak samozrejme výherca dostane výbornú odmenu, celoročnú rodinnú vstupenku do nášho múzea, takže bude sa môcť pozrieť, kedykoľvek ho napadne, môže si prísť pozrieť, čo sa tam deje, nejaké novinky a podobne. Dominika, dobre to som to.
0: Perfektná súťaž a perfektná motivácia, aj perfektná výhra, vlastne spoznávať tú históriu aj pekným interaktívnym spôsobom. Naozaj máte tam toho veľmi veľa, čo sa týka aj tých prírodných záležitostí, aj tých zvieratiek, aj to odievania, aj tej histórie.
1: A to máme ešte pikošku, no, to máme ešte vážnu pikošku, že ten, kto získa tú vstupenku.
0: Aj.
1: Ešte stále máme pre ňoho taký bonus, pretože málo kto možno vie, ale teraz to už budete vedieť, že Ponitrianske múzeum má 2 expozitúry. Je to takého dom ľudového bývania architektúry v Šali. Uh-huh. Je to taký v úvodzovkách skanzemík, malý domček. Treba sa prísť pozrieť, je krásne upravený, pripravený na leto, práve počas leta. Keď budete sledovať naše siete a stránku, sa dozviete, kedy sú tam otváracie hodiny. Uh-huh. Je to výnimočná príležitosť naozaj si pozrieť. Máme tam pripravenú výbornú lektorku, odborníčku, etnologičku, pani Ivánku Eldutovú, takže tá vám porozpráva všetko, čo budete potrebovať. No zároveň máme krásnu expozitúru Múzeum v Zlatých Moravciach. Uh-huh. Je to nádherne urobený priestor, je tam krásna výstava o rode Migazy. No to keď sa chcete cítiť ako princezné a nejak výnimočne, naozaj odporúčam vám tam zájsť a pozrieť si to. Skutočne Moravce nie sú ďaleko, takže je to taký skvost.
0: A kto vyhrá túto vstupenku, tak mu vlastne platí aj áno. Do týchto expozitúr, aj do tej šale, aj do tých Zlatých Moraviec.
1: Áno, takže bude mať čo robiť celý rok.
0: Bude môcť takto urobiť taký trojuholníček a navštevovať tieto krásne miesta, pretože múzeum je zbierková, je to fondová inštitúcia, tých zbierok musí mať múzeum naozaj, že veľmi veľa, hej.
1: Áno, veľa, veľa.
0: Čakajte, že to bude veľké číslo, možno budete aj prekvapení, aké veľké číslo to bude, lebo to sú naozaj tie zbierkové predmety, to sú aj také tie maličké rôzne náleziky, až po tie veľké zubre, ktoré tam máte.
1: Áno, takže platí to číslo, ktoré je na webe, tak poviem. Mm-hmm. Dobre, aby sme potom nehľadali, že či plus, minus, jeden, takže to číslo, ktoré je na webe.
0: Kotrajte web, my ešte zistíme, alebo nájdeme nejakú peknú fotku, to bude naša úloha zas a vyhlásime teda túto súťaž. Dáme úlohu možno Michalovi, alebo to možno ešte stihneme do 9. hodiny. Každopádne sledujte naše, aj naše sociálne siete, nielen siete Ponitrianskeho múzea, môžete si to tak prepojiť, že
1: určite,
0: sa
1: dá aj
0: Nitrianske rádio a určite my tam dávame občas nejaké zaujímavé veci, nejaké zaujímavé súťaže.
1: A Dominiku nájdete v našom príbehu.
0: Vo vašom príbehu.
1: Ak ju nepoznáte, nevideli ste ju.
0: Aj. Ja sa idem, pozriem, hneď to prezdielam. Podľa toho teda, ako tam budem vyzerať.
1: Áno.
0: Ale ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hej.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa vám bude nadalej dariť. Prajem vám veľa, veľa spokojných poslucháčov a hlavne aj nových poslucháčov. Nech si k vám cesty nájdu a nech vás sledujú.
0: A ja zase prajem Ponitrianskému múzeu veľa, veľa návštevníkov a určite aj nových návštevníkov, to je veľmi dôležité. Nech nájdu cestu do Ponitrianskeho múzea, oplatí sa zájsť, oplatí sa vidieť, robíte naozaj krásne veci, máte krásne expozície, krásnu muzejnú pedagogiku, naozaj veľmi, veľmi tvorivé aj leto, takže určite zájdite.
1: Ďakujeme, prajem vám všetkým pekný deň a idem skontrolovať ten bicykel. Čaute.
0: Čau.

0: hudobnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kineku sa dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Ľudia často hľadajú veľké veci, ale to najväčšie víťazstvo je byť spokojný vo svojom srdci.

sa obzriem späť. Chcem vidieť úsmev, nie strach. Chcem, nech o mne hovoria, že som dal zo seba všetko. Nie hru a masku, ale pravdu a cit. Šťastie je v tom, že viem úprimne žiť.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Soare.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,2.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v roku 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým

radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Si zapamätaj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Všade ticho znie, nikde žiaden spev. Hudby viac už niet, takto skončí z

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: A tak teda na zdraví.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.